0: Kiss.
1: Radio Đakovo, prvi radio u boji.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute na valovima radija Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Četvrtak je 8. dan u mjesecu listopadu. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grbljavinom, već od jutra na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večer i u noći u Dalmaciji. Najmanje je kiše, očekuje se na istoku Hrvatske, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 celzijevih, trenutno u Đakovu 12 celzijevih stupnjeva.

0: Italiji donose.
1: U Osijeku je održana sjednica županijske skupštine na kojoj se raspravljalo o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u našičku cementaru. Prijedlog je da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području Našica. Potpisana je stoga peticija koju je županici nakon sjednice predao organizator našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović. Nakon što je na gradilištu budućeg kompleksa Terme i Odno u Sisku otkriveno da je tamo zakopan opasni otpad, Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak poručuje da su u tijeku postupci nadležnih tijela, a županija će postupiti sukladno rezultatima tih postupaka. U Splitu je održan summit Med9, a kojim su se okupili vođe mediteranskih zemalja. Potpisana je Splitska deklaracija, a mnogi su na ovaj sastanak gledali kao na zbijanje redova oči ključnih pregovora u Briselu. Zajedničkom samitu u Splitu završeno je hrvatsko presjedanje EU Med9, odnosno inicijative koja okuplja zemlje Mediterana. Logopedi ispred Ministarstva zdravstva upozoravaju 7000 korisnika moglo bi ostati bez mjesta za terapiju. Rukometaše Zagreba očekuje novi veliki evropski izazov u sklopu trećeg kola skupine C Lige prvaka u Arenu Zagreb stiže danski prvak Aalborg.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Novi zavjet. Prva Petrova poslanica.
2: Gospodin ima oči na pravednicima i uši svoje priklanja molitvama njihovim, a lice se Gospodnje okreće protiv onih koji čine zlo.
1: Prema knjizi Otac utjehe, Bazileje Šlink, Mozaik.
2: Možda kažeš, u svojim životu primio sam premalo dobra iz Božje ruke. On mi je malo želje ispunio. U čemu je problem da je tvoj život tako siromašan? U Bogu sigurno ne.
1: Dopusti da Bog tebe pita, jesi li moju želju izvršio i činio po mojoj volji i naredbama? Jesi li me stavio na prvo mjesto u životu i ljubio iznad svega?
2: Jesi li ljubio svoje bližnje, ljubavlju koja sve podnosi, sve trpi, koja se ne ljuti? Jesi li poštovao roditelje? Jesi li tajio, lagao, krao, činio preljub? Solženjicin.
1: Granica između dobra i zla ne prolazi između naroda ili ljudi, nego kroz ljudsko srce. Prema Lariju Berneru.
2: Očo je tako veliko guljenje vremena, kad nasuprot njemu postoji radost. Nevjera je isto tako veliko guljenje vremena, kad nasuprot njoj postoji Bog. Prema Žanu Polu.
1: Ali ti još stojiš na raskrižju. Još možeš izabrati pravi put. Nemoj biti proljeće bez cvijeća. Nemoj biti nebo bez zvijezda.
2: Isus u Evanđelju po Mateju.
1: Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti. Bojite se radi onog koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu.
3: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Kolnice su mjestimice mokre i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja s Krka i Cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku.

0: a zbog specifične mikroklime i posolice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: PBZ Info. Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom ili samo korištenje, razlikujemo financijski i operativni leasing. PBZ Leasing nudi vam raznovrsne opcije financiranja i prilagođene modele otplate, te pomoć u odabiru najboljeg rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sedam je sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Fond zadovoljan dinamikom sanacije PPK u Gospiću iz građanske inicijative poručuju ne provodi se stručno. Splitskom deklaracijom završeno hrvatsko predsjedanje neformalnom skupinom M9. Vatreni pali na 14. mjesto najboljih reprezentacija svijeta. Rukometaši Zagreba dočekuju Alborku Lige prvaka.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Sanacija bivšeg PPK u Gospiću odvija se prema planu. Neopasni otpad u vrećama se odvozi, prekriva se onaj opasni koji je zakopan, a uskoro će krenuti odvoz rasutog otpada, rekao je tijekom obilaska ilegalnog odlagališta zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ponovio je za HRT kako u svemu tome nedostaje stručnosti što stanovnici osjete, dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi drže se svih pravila.
8: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
9: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova, znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
6: Problem je naglašava Bušić što ne postoji mjerna stanica za kvalitetu zraka još od veljače ove godine, dok Budiša napominje.
10: Postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
9: Ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
7: Media servis. Vijesti.
6: Nakon što su u Halmedu ove godine dobili 4 prijave sumnje na osteomijelitis kod novorođenčadi cijepljenje protiv tuberkuloze, od ponedjeljka ispred ostrožnosti privremeno obustavljena distribucija i primjena svih serija BCG cijepiva. Nakon toga Bugarsko ministarstvo zdravstva objavilo izvješće u kojem tvrde da je u 2 slučaja djeci ubrzgana 10 puta veća doza. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže.
11: Informacije iz te izjave moramo u ovom trenutku sagledati da je to ono percepcija njihova prema informacijama koje su prikupljene, a za bilo kakvo konačno mišljenje treba prvo provjeriti i napraviti cijelo to istraživanje puta cijepljenja, samih doza koje su dane, tako da je preuranjeno komentirati stav Bugarskog ministarstva. Prema mojim informacijama nema podataka o krivo apliciranoj dozi, tako da bih ja tu informaciju uzela sa ozbiljnom rezervom.
6: Istaknula je da razumije strah i brigu roditelja, no tvrdi da je sve učinjeno po pravilima i da nemaju razloga za brigu.
11: Molim roditelje da ne budu u strahu, ali apsolutno razumijem njihov strah, jer kada spominjete o nekoj nuspojavi, posebno kod cijepljenja i posebno kada se radi o djeci, briga je dvostruka. U ovom trenutku roditelji stvarno nemaju razloga za brigu, postupilo se potpuno ispravno.
6: Kada se utvrdi da je cijepljenje sigurno, ono će se nastaviti, naglasila je.
7: Media servis. Vijesti.
6: Logopedi se suočavaju s ozbiljnim problemom koji bi mogli osjetiti brojni korisnici. Naime, zbog izmjena zakona o logopedskoj djelatnosti i pratećih minimalnih tehničkih uvjeta, brojni privatni logopedi primorani su promijeniti ili adaptirati kabinete, što je većini nemoguće izvesti. Teško je objasniti kako visina stropa, širina vrata, kvadratura čekaonice ili broj sanitarnih čvorova utječu na to hoće li dijete progovoriti i pravilno izgovarati glasove, rekla je Adela Parać-Kukec, logopetkinja i dopredsjednica HALP-a.
12: Zbog njih bi brojne privatne prakse koje godinama uredno rade mogle ostati bez mogućnosti nastavka rada. To znači da bi odjednom više od 7000 korisnika, većinom djece, moglo ostati bez svojih logopeda i biti prisiljeno tražiti terapiju u sustavu koji je već sad preopterećen. Zato tražimo provediva pravila i dovoljno vremena za prilagodbu, a ne niže standarde.
7: Media servis. Vijesti.
6: Zajedničkim samitom u Splitu završeno je hrvatsko predsjedanje EU Med 9 inicijative koja okuplja zemlje Mediterana. Tom je prilikom i potpisana Splitska deklaracija u kojoj je istaknut zajednički cilj sigurnijeg, održivijeg i otpornijeg Mediterana. U fokusu razgovora bilo je nadolazeće Europsko vijeće, odnosno rasprava o višegodišnjem proračunu Unije. Dio članica zagovara veći proračun i nastavak kohezijske politike, dok druge zagovaraju manju potrošnju, pa samim tim i ne toliko ambiciozan proračun. Premijer Andrej Plenković:
13: on bi trebao izaći kon još par dana konzultacija ovoga vikenda kao materijal za našu raspravu idućeg tjedna, bit će ključan. Dakle, što je proračun veći, očito da će sredstava biti više, ako bude manje, onda ćemo unutar tog gabarita morati naći načine kako da zadovoljimo jedne i druge.
7: Sport.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za jedno mjesto na FIFA-inoj ljestvici najboljih reprezentacija svijeta nakon lošeg izdanja u Ligi nacija. U posljednje 4 utakmice Vatreni su upisali samo jednu pobjedu, onu protiv Češke, dok su 2 puta poraženi od Španjolske, a dogodio im se i najveći poraz u povijesti reprezentacije, onaj od Engleske na Rujevici 7-0. Što se tiče vrha poretka, Španjolska je dalje prva, a slijedeju Argentina, Francuska i Engleska. Portugal je 5., Brazil 6., Maroko 7., a u top 10 svoje mjesto su još našli Belgija, Nizozemska i Meksiko. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je švicarski nogometaš i bivši igrač Tottenhema Ramon Vega objavio kandidaturu za predsjednika FIFA. Izbori se održavaju sljedeće godine, a Vega je tako postao prvi kandidat koji će pokušati svrgnuti Gianija Infantina. Rukometaše Zagreba očekuje novi veliki europski izazov. U sklopu 3. kola skupine C lige prvaka u Arenu Zagreb stiže danski prvak Aalborg. Zagrebaši su do sada osvojili 2 boda iz prva 2 susreta. Momčad Hrvoja Horvata europsku je sezonu otvorila pobjedom protiv Celja, dok je tjedan dana kasnije na zahtjevnom gostovanju kod PSG-a poražena 34-30. S druge strane, Aalborg u Zagreb stiže neporažen u ovogodišnjoj ligi prvaka. Uoči utakmice trener Hrvoja Horvat kaže:
15: bitna nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi, bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu.
14: Utakmica počinje u 18:45. Vaterpolisti splitskog Jadrana nadigrali su u gostima Zagrebačku Mladost u prvom kolu Lige prvaka. Susret je otišao skroz do penala, a Splićani su slavili rezultatom 18-17. Najbolji u zagrebačkoj momčadi bio je Luka Bukić s 5 pogodaka, dok se kod gostiju istaknuo Zvonimir Butić s 1 golom manje. Obje momčadi se u novoj sezoni nalaze u grupi C, a u sljedećem kolu Jadran čeka španjolska Barceloneta, dok će Mladost snage odmjeriti s Novim Beogradom. Susreti su na rasporedu 28. listopada. Hrvatski tenisač Marin Čilić oprostio se već u prvom kolu od Masters 1000 turnira u Šangaju. Naš je tenisač poražen od polufinalista ovogodišnjeg Wimbledona, Britanca Artura Ferija, sa 7-6, 6-1. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa.
16: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Napropusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Slavonski Brod je na 8, Osijek broj 10, Bjelovar 11, Karlovac 12, Sisak 13, Zagreb i Gospić su na 14, Varaždin je na 15, u Rijeci je 17, Dubrovniku i Zadru 20, Šibeniku 21, dok je Split na 23 stupnjeva Celzijeva. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom već od jutra na sjevernom Jadranu, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugom, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih, na istoku i malo viša.
7: Media servis. Najbrža istina.
17: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
18: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
19: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno. Volim jesen.
20: Dobro vam jutro, u 7 sati i 9 i pol minuta. Čuli smo prve jutarnje vijesti Medija servisa. U Karatu Đakovu mjerimo 12 celzijevih, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlažna zraka 77%. U nastavku slijedi i dana, garavi i slavonska ruža.
21: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: Nova optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
7: Marketing Radio Đakova, 822-249.
8: Kratko,
7: jasno
8: i izravno.
7: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
8: Ponedjeljkom u 13.30.
7: Kratko,
8: jasno
7: i izravno.
8: U emisiji Izravno.

0: Na današnji dan 8. listopada 1976 umrla je Jelena slavna hrvatska kraljica, žena kralja Mihajla Krešimira II. 1076. u Solinu je Dmitar Zvonimir okrunjen za hrvatskog kralja. 1890. otvorena je Zagrebačka uspinjača, najkraća žična željeznica na svijetu namijenjena javnome prijevozu. 8. listopada 1991. Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ.
1: Na današnji dan

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Duboka je voda tiha, bučna voda nije duboka. Ova narodna mudrost govori o tome da prava vrijednost, znanje i mudrost najčešće ne trebaju biti glasni i nametljivi. Čovjek koji mnogo zna i ima iskustva ne mora to stalno dokazivati drugima. Njegova se dubina prepoznaje po postupcima, razmišljanju i načinu na koji govori. Suprotno tome, pretjerana buka, hvalisanje i potreba da se uvijek bude u središtu pozornosti često mogu skrivati nedostatak stvarnog znanja ili sadržaja. Drugim riječima, ono što je uistinu duboko ne mora biti glasno da bi bilo vrijedno.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Na jučerašnjoj 14. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije jedna od središnjih tema bila je problematika gospodarenja otpadom, uključujući pitanje zbrinjavanja dijela neopasnog otpada s lokacije u Gospiću i njegovog mogućeg korištenja u proizvodnom procesu cementare Nexe u Našicama. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak tom je prilikom jasno istaknula stav županije. Na području Osječko-baranjske županije ne smije se dozvoliti, dovoziti i deponirati otpad izvan propisanih procedura, dozvola i zakonskih uvjeta. Županica je naglasila kako zabrinutost građana treba shvatiti ozbiljno, ali da rješenje nije u širenju panike, već u sustavnom i odgovornom pristupu. Nek se provodi dodatne analize, neće se preuzimati otpad koji ne odgovara uvjetima, zaključila je županica, dodajući da Osječko-baranjska županija neće dopustiti da se pitanje gospodarenja otpadom pretvori u političku temu bez odgovora i bez odgovornosti. Osječko-baranjska županija istodobno, kako se navodi u priopćenju, radi na trajnom rješenju vlastitog sustava gospodarenja otpadom kroz izgradnju regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak. Klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije zatražio je, kako se ističe u priopćenju, konkretne odgovore i mjere vezane uz dovoženje otpada iz Gospića u Nexe u Našicama. Umjesto odgovora i dodatne zaštite građana, HDZ-ova većina odbila je prijedloge kojima smo tražili veću transparentnost, neovisnu kontrolu i sustav praćenja utjecaja na okoliš i zdravlje građana. Ističe se u priopćenju uz konstataciju da posebno zabrinjava odnos županice Tramišak prema ovoj temi, jer je nakon aktualnog sata napustila sjednicu i nije sudjelovala u raspravi o točkama koje se izravno tiču otpada iz Gospića i zaštite građana. Mi ne tvrdimo unaprijed da je došlo do nepravilnosti, niti tvrdimo da je otpad opasan. Tražimo da se ono što nadležni tvrde može provjeriti. Ako je sve sigurno, neka se objave analiza. Ako je kvaliteta zraka pod kontrolom, neka se javno objavljuju mjerenja. Ako je sustav nadzora dovoljan, neka građani imaju uvid u podatke i način na koji se nadzor provodi. Navodi se u priopćenju kluba vijećnika SDP-a i Možemo uz poruku da Osječko-baranjska županija pritom ne smije biti nijemi promatrač. Članovi mješovitoga pjevačkog zbora Matice umirovljenika Zlatni glas Đakovo nastupali su jučer na 12. susretu pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske u Požegi. Predstavljali su Đakovo i Osječko-baranjsku županiju. Domaćin susreta bila je Matica umirovljenika Požeško-slavonske županije, a nastupalo je 16 pjevačkih zborova iz raznih županija Republike Hrvatske. Revijalno su se predstavili zbor Matice umirovljenika općine Kaptol i muška pjevačka skupina Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Slavonija Jakšić. Đakovački zbor se priprema za nastupe na županijskim smotrama koje slijede uskoro.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, rijetko gdje može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Đakovu iznosi 11 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: se rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi Mac toast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci.
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
5: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
5: Srijedom u 13.30. Nevenovci.

0: putevima grada.
1: Za petak je zakazana 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna i trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena kliničkom bolničkom centru. U petak 9. listopada u 19 sati u Evanđeoskoj Pentekostnoj crkvi Radosna vijest u Gubčevoj ulici 46 u Đakovu koncert duhovne glazbe održat će Roko Bunčić. Riječ je o predstavljanju drugog albuma duhovne glazbe Portret života nakon prvijenca Čuješ li me, koji je izašao 2022. godine. Roko je bivši natjecatelj glazbenog šova The Voice, izvrstan glazbenik koji je profesor gitare u glazbenoj školi u Osijeku. Evo i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacija na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacija na telefon 060-333-4444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: 10. listopada 1887. godine u Zagrebu je rođen Zvonimir Rogoz, jedan od najdugovječnijih hrvatskih glumaca. Glumački put započeo je u Beču, a nakon povratka u Zagreb nastupao je u Hrvatskom narodnom kazalištu, Osijeku i Varaždinu. Od 1919. djelovao je u Ljubljani, a potom je gotovo dva desetljeća bio član Praškog narodnog kazališta. Upravo je u Čehoslovačkoj ostvario i značajnu filmsku karijeru. Igrao je u više od 20 filmova, a svjetsku je slavu stekao ulogom supruga u kontroverznom filmu Ekstaza iz 1933. godine. Nakon povratka u Zagreb nastavio je glumiti i režirati, a pojavio se i u nizu poznatih hrvatskih filmova, među kojima su Kiklop i Glembajevi. Zvonimir Rogoz preminuo je 1988. godine u Zagrebu u 101. godini života. Iza njega je ostala karijera duga gotovo 80 ljeća, zbog čega je u svoje vrijeme bio smatran najstarijim aktivnim glumcem na svijetu.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Stigli smo i do Jutrofona, 813-249-822-271, brojevi su Jutrofona, 813-249-822-271, ukoliko imate slavljenicu ili slavljenika. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav iz Andrevaca, gospođa Ana.
1: Lijep vam pozdrav, gospođa Ana.
2: Evo, naš unuk Simon danas ima imendan, sve najbolje u životu mu želi dida i baka.
1: Mhm. Dobro, evo Šimunovu sretan imendan,
2: blagodan
1: dan. Dakle, 8. listopada, imendan slave Šimune Demetrije Pelagija. Šimun je ime hebrejskog podrijetla i znači onaj koji sluša ili slušanje. U kršćanskoj tradiciji posebno je poznat Sveti Šimun, jedan od 12 apostola u Novom Zavjetu. Naziva se Šimun Revnitelj, ime Šimun vrlo rašireno u hrvatskoj tradiciji, a među poznatim izvedenicama i oblicima su Šime i Šimunko. Dakle, sretan im imen dan. 813-249-822-271. Ovaj Jutrofon, ima li još koga pri telefonu, slobodno nazovite. Šimun, spomenio sam ime, pa malo neobično ovdje u našim krajevima, Demetrije, a to je ime grčkog podrijetla, povezano s imenom grčke božice Demetre, zaštitnice zemlje i plodnosti. Jedan od najpoznatijih svetaca s tim imenom je Sveti Demetrije, ranokršćanski mučenik i zaštitnik Soluna. Njegov se blagdan u katoličkoj crkvi inače slavi 26. listopada, dok ga pojedini kalendari spominju i uz druge datume. Pelagija, žensko ime grčkog podrijetla, izvedeno od riječi pelagos, što znači more. Ime se može tumačiti kao morska ili ona koja pripada moru. U kršćanskoj tradiciji poznato je više svetica imena Pelagija, među kojima je sveta Pelagija iz Antohije. Evo, sretan imendan svima koji ga slave, posebno Šimunima i izvedenicama tog imena. Čini se da više nemamo poziva, pa ću ja reći, bio je to Jutrofon, idemo poslušati Hit dana.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
1: Hit dana, Slavonska ruža, Garavi.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
4: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Do 4. listopada, kako je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, pristiglo je 45 prijava oboljelih od gripe. Slučajevi oboljelih od gripe zabilježeni su u 7 županija, a najviša stopa prijave gripe na 100 000 stanovnika bilježi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Među pristiglim prijavama gripe najviša stopa incidencije bilježi se u djece predškolske dobi. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u laboratorijskim uzorcima sporadično je potvrđen virus gripe tipa AH1. Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, sporadična pojava oboljelih od gripe bilježi se i u ostalim državama Europske unije. U laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tipa A. Na jučerašnjoj 14. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije jedna od središnjih tema bila je problematika gospodarenja otpadom, uključujući pitanje zbrinjavanja dijela neopasnog otpada s lokacije u Gospiću i njegovog mogućeg korištenja u proizvodnom procesu cementare Nexe u Našicama. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak tom je prilikom jasno istaknula stav županije. Na području Osječko-baranjske županije ne smije se dovoziti i deponirati otpad izvan propisanih procedura, dozvola i zakonskih uvjeta. Županica je naglasila kako zabrinutost građana treba shvatiti ozbiljno, ali da rješenje nije u širenju panike, već u sustavnom i odgovornom pristupu. Nek se provodi dodatne analize, neće se preuzimati otpad koji ne odgovara uvjetima, zaključila je županica dodajući da Osječko-baranjska županija neće dopustiti da se pitanje gospodarenja otpadom pretvori u političku temu bez odgovora i bez odgovornosti. Osječko-baranjska županija istodobno, kako se navodi u priopćenju, radi na trajnom rješenju vlastitog sustava gospodarenja otpadom kroz izgradnju regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orobnjak. Klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije zatražio je, kako se ističe u priopćenju, konkretne odgovore i mjere vezane uz dovoženje otpada iz Gospića u Nexe u Našicama. Umjesto odgovora i dodatne zaštite građana, HDZ-ova većina odbila je prijedloge kojima smo tražili veću transparentnost, neovisnu kontrolu i sustav praćenja utjecaja na okoliš i zdravlje građana. Ističe se u priopćenju uz konstataciju da posebno zabrinjava odnos županice Tramišak prema ovoj temi, jer je nakon aktualnog sata napustila sjednicu i nije sudjelovala u raspravi o točkama koje se izravno tiču otpada iz Gospića i zaštite građana. Mi ne tvrdimo unaprijed da je došlo do nepravilnosti, niti tvrdimo da je otpad opasan. Tražimo da se ono što nadležni tvrde može provjeriti. Ako je sve sigurno, neka se objave analize. Ako je kvaliteta zraka pod kontrolom, neka se javno objavljuju mjerenja. Ako je sustav nadzora dovoljan, neka građani imaju uvid u podatke i način na koji se nadzor provodi. Navodi se u priopćenju kluba vijećnika SDP-a i Možemo uz poruku da Osječko-baranjska županija pritom ne smije biti nijemi promatrač. Članovi mješovitoga pjevačkog zbora Matice umirovljenika Zlatni glas Đakova nastupali su jučer na 12. susretu pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske u Požegi. Predstavljali su Đakovo i Osječko-baranjsku županiju. Domaćin susreta bila je Matica umirovljenika Požeško-slavonske županije, a nastupalo je 16 pjevačkih zborova iz raznih županija Republike Hrvatske. Revijalno su se predstavili zbor Matice umirovljenika općine Kaptol i muška pjevačka skupina Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Slavonija Jakšić. Đakovački zbor se priprema za nastupe na županijskim smotrama koje slijede uskoro.
0: Vremenska prognoza.
1: Delimice sunčano uz promjenjivo na oblaku, rijetko gdje može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 29. Trenutno u Đakovu 13 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
8: Slušate pripremljeni program Radio Đakova. U sjećanje na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. godine jednoglasno donio odluku o raskidu svih državno-pravnih veza Republike Hrvatske s bivšom državom, Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavija, današnji se dan obilježava kao spomendan Hrvatskog sabora. Sabor je odluku donio nakon što je istekao tromjesečni moratorij na Hrvatsku ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti koju je Sabor donio 25. lipnja 1991. godine. U oči zasjedanja Sabora napadnuti su Banski dvori, pa je tako ova povijesna odluka donesena u Ininoj zgradi. A tim povodom održat će se svečana sjednica Hrvatskog sabora, a njegov predsjednik Goran Jandroković će položiti vijence kod spomenika Glas hrvatske žrtve Zid boli kod središnjeg križa u aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na grobu prvog predsjednika RH doktora Franje Tuđmana, te na zajedničkoj grobnici za neidentificirane žrtve iz Domovinskog rata na krematoriju na Mirogoju. Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u 2025. godini dodijeljene su zlatne kune. Priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu, kojem je obilježeno jubilarno 30. izdanje zlatne kune. Priznanja su uručena tvrtkama koje svojim rezultatima i inovativnošću jačaju konkurentnost nacionalnog gospodarstva i pridonose njegove vidljivosti na međunarodnom tržištu, stoji u priopćenju Hrvatske obrtničke komore.

U Splitu je održan summit Med 9 na kojem su se okupili vođe mediteranskih zemalja. Potpisana je Splitska deklaracija, a mnogi se na ovaj sastanak gledali kao na zbijanje redova uoči ključnih pregovora u Briselu. Zajedničkom summitu u Splitu završeno je hrvatsko presjedanje u Med 9, odnosno inicijative koja okuplja zemlje Mediterana. Tom je prilikom potpisana Splitska deklaracija u kojoj se istaknuo zajednički cilj sigurnijeg, održivijeg i otpornijeg Mediterana. Više od 7000 korisnika, većinom djece, moglo bi ostati bez mjesta na kojem danas primaju logopedsku terapiju. Hrvatska asocijacija logopeda poduzetnika upozorava da će zbog novog zakona o logopedskoj djelatnosti i pratećih minimalnih tehničkih uvjeta brojne privatne prakse biti prisiljene prestati s radom. Teret neispunjivih standarda tako će najviše osjetiti korisnici koji će novog logopeda morati tražiti u već onako preopterećenom sustavu. Kako bi se takav scenarij spriječio, pokrenuta je peticija, dok je Ustavnom sudu podneseni prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti zakona s Ustavom, stoji u priopćenju Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Juneći saft mnogima je obiljeno jelo, pogotovo ako je posluženo s domaćim njokima, rižom ili pireom. Saft koji pripremite može stajati u hladnjaku nekoliko dana, što može biti praktično ako nemate vremena za svakodnevno kuhanje. Evo nam potrebnih sastojaka za 5 porcija. 1 kg juneće lopatice bez kosti, 4 crvena luka, 4 režnja češnjaka, 1 korijen peršina, korijen celera, 4 mrkve, 1 paprika, 100 ml bijelog vina, lovorov list, 2 žlice koncentrata rajčice, 2 žlice kukuruznog škroba, sol i papar. Narežite meso na kockice, nasjeckajte glavice luka na sitno, dinstajte ih na malo maslinovog ulja, a kada luk omekša dodajte meso i pirjajte. Kada dobijete boju sa svih strana, ulijte vino i pustite da ispari. Za to vrijeme na sitno narežite mrkvu, očišćenu papriku, češnjak, korijen celera i peršina. Kada je meso malo omekšalo, stavite usitnjeno povrće na njega, dodajte lovorov list, koncentrat rajčice, začine i zalijte vodom te kuhajte oko sat i pol. Razmutite malo kukuruznog škroba u vodi, stavite u saft i promiješajte. Poslužite uz rižu, krumpir ili drugi prilog po želji. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
2: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: I to u točno 10 sati. Do 4. listopada, kako je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, pristiglo je 45 prijava oboljelih od gripe. Slučajevi oboljelih od gripe zabilježeni su 7 županija, a najviša stopa prijave gripe na 100 000 stanovnika bilježi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

0: Među pristiglim prijavama gripe najviša stopa incidencije bilježi se u djece predškolske dobi. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u laboratorijskim uzorcima sporadično je potvrđen virus gripe tipa A H1. Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, sporadična pojava oboljelih od gripe bilježe se i u ostalim državama Europske unije. U laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tipa A. Na jučerašnjoj 14. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije jedna od središnjih tema bila je problematika gospodarenja otpadom, uključujući pitanje zbrinjavanja dijela neopasnog otpada s lokacije u Gospiću i njegovog mogućeg korištenja u proizvodnom procesu cementare Nexe u Našicama. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak tom je prilikom jasno istaknula stav županije. Na području Osječko-baranjske županije ne smije se dovoziti i deponirati otpad izvan propisanih procedura, dozvola i zakonskih uvjeta. Županica je naglasila kako zabrinutost građana treba shvatiti ozbiljno, ali da rješenje nije u širenju panike, već u sustavnom i odgovornom pristupu. Nek se provodi dodatne analize, neće se preuzimati otpad koji ne odgovara uvjetima, zaključila je županica, dodajući da Osječko-baranjska županija neće dopustiti da se pitanje gospodarenja otpadom pretvori u političku temu bez odgovora i bez odgovornosti. Osječko-baranjska županija istodobno, kako se navodi u priopćenju, radi na trajnom rješenju vlastitog sustava gospodarenja otpadom kroz izgradnju regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orolovnjak. Klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije zatražio je, kako se ističe u priopćenju, konkretne odgovore i mjere vezane uz dovoženje otpada iz Gospića u Nexe u Našicama. Umjesto odgovora i dodatne zaštite građana, HDZ-ova većina odbila je prijedloge kojima smo tražili veću transparentnost, neovisnu kontrolu i sustav praćenja utjecaja na okoliš i zdravlje građana. Ističe se u priopćenju uz konstataciju da posebno zabrinjava odnos županice Tramišak prema ovoj temi, jer je nakon aktualnog sata napustila sjednicu i nije sudjelovala u raspravi o točkama koje se izravno tiču otpada iz Gospića i zaštite građana. Mi ne tvrdimo unaprijed da je došlo do nepravilnosti, niti tvrdimo da je otpad opasan. Tražimo da se ono što nadležni tvrde može provjeriti. Ako je sve sigurno, neka se objave analize. Ako je kvaliteta zraka pod kontrolom, neka se javno objavljuju mjerenja. Ako je sustav nadzora dovoljan, neka građani imaju uvid u podatke i način na koji se nadzor provodi. Navodi se u priopćenju kluba vijećnika SDP-a i Možemo uz poruku da Osječko-baranjska županija pritom ne smije biti nijemi promatrač. Članovi mješovitog pjevačkog zbora Matice umirovljenika Zlatni glas Đakovo nastupali su jučer na 12. susretu pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske u Požegi. Predstavljali su Đakovo i Osječko-baranjsku županiju. Domaćin susreta bila je Matica umirovljenika Požeško-slavonske županije, a nastupalo je 16 pjevačkih zborova iz raznih županija Republike Hrvatske. Revijalno su se predstavili zbor Matice umirovljenika općine Kaptoli i muška pjevačka skupina Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Slavonija Jakšić. Đakovački zbor se priprema za nastupe na županijskim smotrama koje slijede uskoro.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, vjetar većinom slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 29, trenutno u Đakovu 16 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Rodine vijesti.
1: U rodinim vijestima obavještavamo. Rođen je Niko Tokić, sin Marina i Marka iz Đakovačke satnice. Sretnim roditeljima, čestitamo.

0: Neonske minute.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Tri zvijesti, Radio Đakova.
1: Dan je Hrvatskog sabora.
0: Blic vijesti.
1: Zlatnom kunom po 30. put nagrađen je najuspješnije hrvatske tvrtke.
0: Blic vijesti.
1: Fond zadovoljan dinamikom sanacije PPK u Gospiću i iz građanske inicijative poručuju ne provodi se stručno.
0: Blic vijesti.
1: Zelena akcija, plastika je opasna i prije nego postane otpad, vrijeme je za korijenit zaokret.
0: Blic vijesti.
1: USKOK je jutros pokrenuo novu akciju, a na meti su pripadnici takozvane čepinske skupine, javljaju mediji.
0: Blic vijesti.
1: Logopedi ispred Ministarstva zdravstva upozoravaju, 7000 korisnika moglo bi ostati bez mjesta za terapiju.
0: Blic vijesti.
1: Ukrajina napala jedan od najvećih podaktovnih centara u Rusiji.
0: Blic vijesti.
1: Rubije u Ateni poručuje Europi, provodi se iz dugog sna.
0: Blic vijesti.
1: Premijer Labuđeg jezera otvara novu sezonu u HNK Osijek.
0: Blic vijesti.
1: Liga prvaka, rukometaši Zagreba dočekuju danski Aalborg.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Hit dana Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate na jednom mjestu.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: U Hrvatsku stiže još jedna značajka Teslinih automobila koja vožnju želi učiniti jednostavnijom i automatiziranijom. Državni zavod za mjeriteljstvo prihvatio je privremeno EU homologacijsko odobrenje za Teslin sustav potpuno samostalne vožnje uz nadzor vozača. A što to konkretno znači, donosimo u današnjem svijetu inovacija. Hrvatska je nakon Nizozemske među državama Europske unije koje su odobrile uporabu Teslinog sustava potpuno samostalne vožnje uz nadzor. Odobrenje je doneseno nakon što je Državni zavod za mjeriteljstvo uzeo u obzir objašnjenja nizozemskog tijela RDV o kontinuiranom nadzoru sustava, praćenju njegova korištenja te izvješćivanju i postupanju u slučaju sigurnosnih nalaza. Tesla navodi da sustav uz aktivni nadzor vozača može samostalno obavljati niz radnji tijekom vožnje, od navigacije upravljanja do prestrojavanja i parkiranja. No, važna je napomena, unatoč nazivu potpuno samostalna vožnja, sustav ne čini automobil autonomnim. Vozač mora cijelo vrijeme aktivno pratiti vožnju i biti spreman intervenirati. Tesla sustav razvija koristeći velike količine anonimiziranih podataka iz stvarne vožnje, a značajka je već dostupna na odabranim tržištima u Sjevernoj Americi, Europi i Azijsko-Pacifičkoj regiji. Dakle, Teslina tehnologija vožnje sada je dostupna i u Hrvatskoj, ali odgovornost i dalje ostaje na vozaču. Automobil može preuzeti brojne radnje, ali čovjek još nije potpuno izašao iz vozačke priče. To je bio današnji Svijet inovacija.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene nove kolekcije Manna.
3: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Do 4. listopada, kako je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, pristiglo je 45 prijava oboljelih od gripe. Slučajevi oboljelih od gripe zabilježeni su u 7 županija, a najviša stopa prijave gripe na 100.000 stanovnika bilježi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Među pristiglim prijavama gripe najviša stopa incidencije bilježi se u djece predškolske dobi. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u laboratorijskim uzrocima sporadično je potvrđen virus gripe tipa A, H1. Prema podacima Europskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti, sporadična pojava oboljelih od gripe bilježe se i ostalim državama Europske unije. U laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tip

0: Na jučerašnjoj 14. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije jedna od središnjih tema bila je problematika gospodarenja otpadom, uključujući pitanje zbrinjavanja dijela neopasnog otpada s lokacije u Gospiću i njegovog mogućeg korištenja u proizvodnom procesu cementare Nekse u Našicama. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak tom je prilikom jasno istaknula stav županije. Na području Osječko-baranjske županije ne smije se dovoziti i deponirati otpad izvan propisanih procedura, dozvola i zakonskih uvjeta. Županica je naglasila kako zabrinutost građana treba shvatiti ozbiljno, ali da rješenje nije u širenju panike, već u sustavnom i odgovornom pristupu. Nek se provodi dodatne analize, neće se preuzimati otpad koji ne odgovara uvjetima, zaključila je županica, dodajući da Osječko-baranjska županija neće dopustiti da se pitanje gospodarenja otpadom pretvori u političku temu bez odgovora i bez odgovornosti. Osječko-baranjska županija istodobno, kako se navodi u priopćenju, radi na trajnom rješenju vlastitog sustava gospodarenja otpadom kroz izgradnju regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak. Klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije zatražuje, kako se ističe u priopćenju, konkretne odgovore i mjere vezane uz odvoženje otpada iz Gospića u Nekse u Našicama. Umjesto odgovora i dodatne zaštite građana, HDZ-ova većina odbila je prijedloge kojima smo tražili veću transparentnost, neovisnu kontrolu i sustav praćenja utjecaja na okoliš i zdravlje građana. Ističe se u priopćenju uz konstataciju da posebno zabrinjava odnos županice Tramišak prema ovoj temi, jer je nakon aktualnog sata napustila sjednicu i nije sudjelovala u raspravi o točkama koje se izravno tiču otpada iz Gospića i zaštite građana. Mi ne tvrdimo unaprijed da je došlo do nepravilnosti, niti tvrdimo da je otpad opasan. Tražimo da se ono što nadležni tvrde može provjeriti. Ako je sve sigurno, neka se objave analize. Ako je kvaliteta zraka pod kontrolom, neka se javno objavljuju mjerenja. Ako je sustav nadzora dovoljan, neka građani imaju uvid u podatke i način na koji se nadzor provodi. Navodi se u priopćenju kluba vijećnika SDP-a i Možemo uz poruku da Osječko-baranjska županija pritom ne smije biti nijemi promatrač. U povodu 30. obljetnice Montessori, dječjeg vrtića Sunčev sjaj Nazaret, 10 učenika Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna s profesoricom Mario Madrid-Soldo izrađuje na zidu vrtića prigodni mural.
1: Pa sad radimo djecu na zidu, jel, za vrtić, kako bi bilo više onako opuštenije, jel, da kad djeca dođu da nije prazan, jel, da nije onako mobični zid, jel, da imaju lijepo slikovito nešto naslikano. Komentirali su, sviđa im se jako, znači svako dijete koje je prošlo onako uvijek je komentirao, ja vidi djeca, jel. Baš je onako, lijepo je.
2: Ta poziv ravnateljice, sestre Jelice, došli smo napraviti intervenciju na zidu. Ona je zapravo imala već nekakvu zamisao i željela je da to bude realistični prikaz djeca i svakako Isus kao glavna figura. Tako da smo započeli sa skicama čim je krenula nastavna godina. Inspirirali smo se slikom Vlahe Bukovca, to je bila nekakva početna slika s kojom smo krenuli, slika se zove Isus prijatelj djece. Svaki učenik je dobio zadatak naslikati jedno dijete, tako da ta grupa funkcionira ovako na terenu, jer je to jedan razred koji kada izvodite na teren svako mora imati jedan svoj dio, svoju dionicu. Tako da smo tu kompoziciju zapravo rasporedili s obzirom na to kakva smo mi ekipa i s obzirom na to kakav zid imamo. Imamo zid od 8 metara, tako da evo, trebali smo se nekako razvući na tom, tako reći, platnu.
0: Ravnateljica Montessori dječjeg vrtića, sestra Jelica Đuzel.
3: Koji je razlog? Pa evo, 30. obljetnica našeg vrtića i nama je bilo izuzetno drago pozvati učenike trećeg razreda škole primijenjene umjetnosti i dizajna iz Osijeka i njihovu profesoricu gospođu Soldo, da nam na neki način okruženje uljepšaju. Kao Montessori vrtić iznimno je važno okruženje u kojem djeca borave i poruke koje im svakodnevno šaljemo. Zato je na našem zidu, evo ovdje vidite motiv "Pustite dječicu k meni", Isus koji raširenih ruku dočekuje i grli djecu koja mu radosno trče u susret. Evo, to je predivna slika, stvarna poruka ljubavi, prihvaćanja, sigurnosti kojom želimo obilježiti ova tri desetljeća rada. Evo, želimo ovom podom zahvaliti našim mladim umjetnicima i profesorici što su svojim trudom i talentom unijeli toliko topline u naše okruženje, u naš prostor.
0: Opširnije o tome poslušajte u emisiji "Život škole" u sljedeći četvrtak. Članovi mješovitoga pjevačkog zbora Matice umirovljenika "Zlatni glas" Đakova nastupili su jučer na 12. susretu pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske u Požegi. Predstavljali su Đakovo i Osječko-baranjsku županiju. Domaćin susreta bila je Matica umirovljenika Požeško-slavonske županije, a nastupalo je 16 pjevačkih zborova iz raznih županija Republike Hrvatske. Revijalno su se predstavili izbor Matice umirovljenika općine Kaptol i muška pjevačka skupina Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Slavonija Jakšić. Đakovački zbor se priprema za nastupe na županijskim smotrama koje slijede uskoro.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, rijetko gdje može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 19 celzijevih.
4: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
5: Na 100,2 i 87,6 MHz.
4: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.
5: Iz ovih nota 100 divota.
4: Glazbom i tipičnim instrumentima pojedinog podneblja prepoznajemo duh i kulturu pojedine ljudske zajednice. Glazba ispunjava živote ljudi određene regije, prepoznatljiva je svakome od nas i ta raznolikost glazbe našeg podneblja bogatstvo je koje ostaje.
5: Poslušajte. Glazba Dalmacije.

ozora srca i ne ostruži, pri tobom stoji i ljubav molim.

0: Dvojice. Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i frotira, ogrtače muške i ženske, pliši frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 12 sati. Inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna mjerama zaštite za vrijeme sanacije. DHMZ je izdao narančasto upozorenje za Primorsko-goransku županiju zbog obilne kiše, ostatak obale i Karlovačka županija u žutom. Vaterni pali na 14. mjesto najboljih reprezentacija svijeta. Rukometaši Zagreba dočekuju Aalborg u Ligi prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Iako iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da se sanacija opasnog otpada u Gospiću odvija prema planu te da će sve biti sanirano prema pravilima, građani ističu brojne nedostatke. Pripadnica građanske inicijative Gospić je naš dom je u razgovoru za medija servis upozorila na loše mjere zaštite.
2: Jednostavno se na tom gradilištu ponaša kao na nekom rutinskom gradilištu parkirama za gradnju obiteljske kuće, a ne kao na gradilištu na kojem se nalazi zakopano 33.000 tona opasnog otpada, znači otpada s opasnim svojstvima i koje nalazi mišljenje vještaka potvrdilo da jednostavno postoji opasnost širenja štetnih čestica zrakom.
0: Dio otpada iz Gospića bit će spaljen u pogonima cementare Holcim, ali predstavnica Možemo u radnoj skupini Istarske županije za praćenje kvalitete zraka u okolici cementare u Koromačnu, Helena Lozić-Doklestić, upozorila je na manjak transparenta.

0: hitnosti postupka. Zbog toga je podnijelo ostavku u radnoj skupini jer su, kaže, sa spaljivanje saznali tek nakon što se dogodilo.
1: Polcin kaže da je otpad u pogonu svoje grupacije, ne kaže koje, jer ja ne znam gdje je to obavljeno, niti su oni to htjeli reći, da je prerađeno u gorivo iz otpada u ključni broj koji je prihvatljiv. Polcinu, znači oni su pretpostavljam ipak radili sve legalno, međutim totalna netransparentnost je gdje su to obavili, ko je obavio, da li taj ima dozvolu za rad i da li građani znaju što se dešava u njihovom borištu.
2: Media servis vijesti.
0: Ministrica zdravstva Irena Hrstić osvrnula se na 4 slučaja zabilježenog osteomijelitisa u djece kao nuspojave na cjepivo protiv BCG-a. Tvrdi kako bez rezultata istraživanja ne može biti poznato ili riječ o individualnoj pogrešci ili propustu dobavljača, a dodala je:
3: kroz službenu komunikaciju kliničara dostavljene nuspojave na samo cjepivo Halmedu i Halmed je postupio sukladno protokolu. Svaka nuspojava koja odskače od uobičajenog broja iziskuje daljno istraživanje.
0: Osvrnula se na jučerašnju objavu bugarskog dobavljača, priopćeno je kako je do nuspojava u 2 slučaja došlo zbog neispravne doze cjepiva koja je dana djeci.
3: Tu istu informaciju je Halmed jučer u medijskom prostoru demantirao da oni kao institucija koja prikuplja informacije o samoj pojavnosti nuspojava, oni tu informaciju ne znaju, tako da treba stvarno provjeriti i pričekati kraj istrage.
2: Media servis. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod je zbog obilne kiše i moguće lokalne bujične poplave kao i grmljavine i vjetra izdao narančasti meteo alarm za Primorsko-goransku županiju. U ostalim priobalnim županijama i Karlovačkoj zbog kiše je na snazi žuto upozorenje, dok je kontinent u zelenom.
2: Media servis. Vijesti.
0: U sjećanje na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom SFRJ, današnji se dan obilježava kao spomendan Hrvatskog sabora. Uoči zasjedanja sabora napadnuti su Banski dvori, pa je tako ova povijesna odluka donesena u Ininoj zgradi. Tim povodom održana je i svečana sjednica, predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Bile su to doista dramatične okolnosti. I tada, kada je bilo najteže, Hrvatski sabor učinio je ono što je bila njegova temeljna zadaća. Jedino što je bilo ispravno i moguće. Sjećajući se tog dana, prisjećamo se i rezolutnosti naših prethodnika, zastupnika prvog saziva Hrvatskog sabora, ljudi koji su na povijesnoj prekretnici bili spremni preuzeti odgovornost za budućnost svoga naroda. Uslijedila je borba za potvrdu i obranu tih saborskih odluka na ratištima diljem Hrvatske.
2: Intervju Media servisa.
0: Do parlamentarnih izbora u Hrvatskoj ostalo je oko godinu i pol dana. Ulazak u izbornu utrku već je najavio nekadašnji predsjednik nadzornog odbora INE te bivši direktor Fonda za obnovu Zagreba, a sada predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić, koji želi okupiti novi politički blok. U intervju u tjedna Medija servisa rekao je kako uskoro potpisuje koaliciju sa strankom Fokus. Najavio je razgovore sa strankom Hoćemo pravedno, dok s Mostom već razgovara, a s druge strane rekao je da sa strankom Drito nije razgovarao. Kao cilj je istaknuo smjenu duopola HDZ-a i SDP-a, a ni jedna od tih dviju stranaka, ustvrdio Evanđelić, ne bi preživjela lustraciju.
5: Zato mi smatramo da obje stranke moraju biti u najmanju ruku neutralizirane. Da li je moguće sad u ovom mandatu osnovati vladu u kojem će biti svi oni koji nisu SDP i HDZ? Smatram da to naravno nije realno. A da li se oni mogu neutralizirati, da li se mogu uvesti neke pametnije politike koje će biti pravednije?
6: Da razjasnimo, dakle, ovo neutraliziranje HDZ-a i odnosno SDP-a, kakav već bude omjer snaga, znači li to da ipak postoji mogućnost koaliranja?
5: Ne koaliranja, ja bih prije rekao suživota.
6: Suživota u vladajućoj većini.
5: Tako je, ali ta vladajuća većina u ovom sad segmentu zaista će morati poslušati sve naše politike.
2: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija pala je na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici. Nakon lošeg izdanja u prva 4 dvoboja elitne skupine Lige nacija, gdje su Vatreni upisali pobjedu i 3 poraza, Hrvatska je sada 14. dok je prije ovog ciklusa bila na 13. poziciji. Na vrhu je ostala Španjolska ispred Argentine i Francuske. Izabranici Slavena Bilića nove će izazove imati u studenom, kada doma igraju protiv Češke, te u gostima protiv Engleske. Rukometaši Zagreba spremni su za novi izazov u Ligi prvaka. U trećem kolu aktualni prvaci Hrvatske dočekuju danski Aalborg. O protivniku trener Zagreba Hrvoje Horvat kaže:
8: Danci ne vole kontakt, Danci ne vole da ste im blizu, ne vole kad su te dublje zone ispred njih i evo, s tim ćemo se suprotstaviti, tako ćemo krenuti u utakmicu, a onda budući da svaka utakmica živa materija, vidit ćemo šta će ona nositi, kako ćemo se onda prilagođavati tokom utakmice.
7: Nakon dva kola Zagreb je na dva boda, jer doma su nadigrali Celje, dok su u gostima izgubili od Pežea. Danci imaju bod više nakon remija s Parižanima, te pobjede nad slovenskim Celjem. Krilni igrač Zagreba, Manuel Štrlek:
9: Imamo neki cilj, šta mislimo da im neke stvari koje im ne odgovaraju i s tim ćemo se probati nametnuti, znači s ovom dubljom obranom 5-1 i što boljim vraćanjem i što manje tehničkih grešaka, da ne damo da nas kontriraju, da nam zabijaju lake golove i da neki taj forte bude na našoj strani. Utakmica je živa materija. Biće borba dobra, ja sam uvjeren da smo dobro spremni, da smo dobro trenirali ova dva tjedna i da ćemo ih dočekati pravi.
7: Za kraj Horvat poručuje:
8: Znamo da nam dolazi ranjena zvijer je, ali je i ranjena, tako da tu treba biti oprezan i mislim da sa jednom dobrom koncentriranom strpljivom utakmicom je dobro da je zvijer ranjena.
7: Dvoboj se igra u 18.45 u Areni Zagreb. Vaterpolisti splitskog Jadrana nadigrali su u gostima zagrebačku Mladost u prvom kolu Lige prvaka. Susret je otišao skroz do penala, a Splićani su slavili rezultatom 18-17. Obje momčadi se u novoj sezoni nalaze u grupi C, a u sljedećem kolu Jadran čeka španjolska Barceloneta, dok će Mladost snage odmjeriti s Novim Beogradom. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Na propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Varaždin su na 18, Gospić, Karlovac i Bjelovar broj 19, Osijek, Sisak i Rijeka su na 20, dok je u Dubrovniku 21, Slavonski Brod, Zadar i Split broj 22, Daruvar 24, dok je Šibenik na 25 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih, na istoku i malo viša.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: 12 sati i 10 minuta, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo podnevne vijesti Medija Servisa. U novi glazbeni sat vodi nas današnji hit dana, slušamo Garave i njihovu novu pjesmu Slavonska ruža.
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Marketing Radio Đakova. 822-249.
3: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
4: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
5: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Medijska pismenost. Prva tema u našoj današnjoj emisiji, ChatGPT-6, dostupan je svim svojim korisnicima, donosi nam vizualne alate, tablice i mini aplikacije. OpenAI uvodi model GPT-6 za ChatGPT sa inovativnom značajkom Intelligent UA. Otkrite kako evo interaktivni grafikoni, obrasci i tablice mogu mijenjati rad uz umjetnu inteligenciju. Dakle, definitivno jedna velika promjena u načinu na koji korisnici komuniciraju s umjetnom inteligencijom. Ključni novitet ove generacije je značajka pod nazivom Intelligent UI, koja omogućuje sustavu da klasične tekstualne odgovore zamijeni brzim, potpuno interaktivnim i vizualno bogatim sučeljima. Novi model posebno je treniran za prirodnije vođenje svakodnevnih razgovora, ali i za generiranje dinamičnog sadržaja, ovisno o kontekstu upita, ChatGPT sada može izravno u prozoru za razgovor prikazati interaktivne grafikone, gumbe, obrasce za unos podataka i razne druge vizualne alate. Ako je jednostavno zadatak takav da je čisti tekst najučinkovitije rješenje, model će samostalno odlučiti izostaviti te vizualne elemente. Praktične primjene novog sučelja prilično proširuju korisnost chatbota. Primjerice, prilikom planiranja večere, ChatGPT više neće samo nuditi popis u natuknicama, već će vam zapravo generirati interaktivnu tablicu za kupovinu namirnica, koja se automatski preračunava ovisno o broju gostiju. Korisnici mogu očekivati i checkliste i obrasce s dodatnim pitanjima, pomoću kojih AI može precizirati svoju pomoć. Također, za razliku od dosadašnjih analitičkih modela koji prvo odrade cjelokupan proces računanja pa tek onda isporuče rezultat, GPT-6 počinje odgovarati dok još uvijek razmišlja. Sustav zapravo generira odgovore kroz niz povezanih poruka, nadograđujući ih korisnim informacijama u stvarnom vremenu kako bi zapravo taj konačni rezultat bio i kohezivan, ali i brz. Iz OpenAI-a ističu kako interaktivni vizualni alati znatno olakšavaju razumijevanje složenijih tema. Korisnici mogu iskoristiti Intelligent UA za stvaranje personaliziranih mini alata, poput specijaliziranih kalkulatora za investicije, pa čak i igranje retro igara poput zmije unutar samog razgovora. Kaže ChatGPT, umjesto da svako pitanje guramo u isti konverzacijski kalup, sada spajamo sučelje, podatke i akcije kako bi ljudima pružili potpuno nove načine za istraživanje, razumijevanje te interakciju s informacijama. Implementacija značajke Intelligent UA novog modela već je krenula na globalnoj razini. Pretplatnici na pakete ChatGPT Plus, Pro, Business i Enterprise dobivaju pristup najmoćnijoj verziji modela pod nazivom GPT-6 Sol, a korisnici besplatne verzije i pristupačnijeg Go paketa također tijekom današnjeg dana dobivaju nadogradnju, a ona će biti pokretana modelom GPT-6 Luna, koji je prilagođen za manje zahtjevne zadatke. Kako to obično bude u životu, što više platiš, više imaš, tako da eto, to je, možemo reći, podosta logično i evo, odnosi se između ostalog i na ChatGPT. Mi ćemo sada malo zasvirati, prvi glazbeni predah današnje emisije, a onda ćemo govoriti o jednoj vrlo zanimljivoj temi, govorit ćemo o jednoj novoj mobilnoj igri koja nam dolazi iz Hrvatske.

0: Je li dovoljno razlikovati č od ć ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, kako smo i najavili u drugom dijelu današnje emisije Medijska pismenost. Evo, malo smo zasvirali, vraćamo se u drugom dijelu emisije, vraćamo se u jednoj novoj, vrlo zanimljivoj temi. Kako smo rekli, nova mobilna igra koja nam dolazi iz Hrvatske, na splitskom lukobranu možete pecati svojim mobitelom. Besplatnu igru koja je dostupna i za korisnike Androida i za korisnike iPhona razvio je Mladen Tišljar iz studija Designer 2, a ideja je nastala iz njegovih aplikacija Tish Fishing, dakle za pravi ribolov, a razvoj igre, kaže on, trajao je samo nekoliko dana. Za zabacivanje udice sa splitskog lukobrana ili marijanskih stijena dovoljan je mobitel i igra Tish Fishing Game Europe u kojoj se lovi na stvarnim ribolovnim lokacijama uz vremenske uvjete koji prate stvarnu prognozu. Ukratko rečeno, ako kiša pada trenutno u Splitu, padat će i unutar vaše aplikacije, odnosno vaše mobilne igre. Mobilnu igru koja je dostupna svim korisnicima Android i iPhone mobitela razvio je Mladen Tišljar, a kaže on, ideja je zapravo nastala iz njegovih aplikacija Tish Fishing, koje su dakle razvijene zapravo za pravi, možemo reći, realni ribolov u stvarnom životu, a razvoj igre, kaže on, trajao je samo nekoliko dana. Za ilustracije riba i obala te glazbu koristio je isključivo alate umjetne inteligencije. Ono što je izrazito zanimljivo, u samoj igri imate dostupno 40 lokacija za pecanje, nalaze se u 7 zemalja, od toga čak 16 lokacija je u Hrvatskoj, recimo evo govorimo o Splitu, tu su Lukobran i Marijan. Dakle, možete loviti lubina, oradu, zubaca, šargu, fratra, škarpinu i hobotnicu. Posebnost je povezanost sa stvarnim uvjetima. Igra, ono što je jako zanimljivo, svakih pola sata ažurira sve podatke, dakle ne samo kiša, nego i vjetar, valovi, tlak zraka, razina mora. Tako da eto, ako puše bura, puhaće i u igrici, tako da eto, izrazito zanimljivo, sat i izlazak sunca prate lokalno vrijeme, a mjesec stvarnu mjesečevu mjenu. Dakle, na vaš ulov utjecat će i doba dana, i sezona, i plima, i vrijeme, tako da eto, svi oni poznavatelji ribolova, osobito morskog ribolova, evo, jako dobro znaju kada grizu, možemo reći, koje ribe, pa eto, samim time će se moći malo i poslužiti, naravno, evo, za sve ljubitelje virtualnog pecanja. Ono što je posebno zanimljivo kod igrice, igrica ima i jednu online ljestvicu, dnevne turnire, atlas, akvari zapravo za svaku zemlju i različita postignuća koja možete evo ostvariti. Kaže evo, trenutni rekord u samoj igrici je bila sabljarka koja je ulovljena u Dubrovniku i težila je gotovo 25 kg. Igra je besplatna, oglasi se prikazuju samo ako ih igrač želi pogledati, dakle oprema i nove lokacije otključavaju se evo novčićima koji zarađujete uspješnim ribolovom, tako da eto, igrica je vrlo zanimljiva, kažu vrlo popularna je postala u kratkom vremenu, a eto, posebno nam je zanimljiva upravo što je evo proizvod jednog našeg hrvatskog autora, eto, vizualno mogu vam reći, izgleda vrlo atraktivno i zanimljivo, nisam evo igrao, ali stvarno izgleda jako, jako dobro. Mi ćemo zasvirati još malo, dragi naši slušatelji, upravo s tom sljedećom pjesmom zaključit ćemo današnju emisiju Medijska pismenost.

0: granice rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
5: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
4: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
6: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
7: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
2: Marketing Radio Đakova. 822-249.
8: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, 13. sati. Do 4. listopada, kako je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, pristiglo je 45 prijava oboljelih od gripe. Slučajevi oboljelih od gripe zabilježeni su u 7 naših županija, a najviša stopa prijave gripe na 100.000 stanovnika bilježi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Među pristiglim prijavama gripe, najviša stopa incidencije bilježi se kod djece predškolske dobi. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u laboratorijskim uzorcima sporadično je potvrđen virus gripe tipa AH1. Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, sporadična pojava oboljelih od gripe bilježi se i u ostalim državama Europske unije. U laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tipa A. Na jučerašnjoj 14. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije jedna od središnjih tema bila je problematika gospodarenja otpadom, uključujući pitanje zbrinjavanja dijela neopasnog otpada s lokacije u Gospiću te njegovog mogućeg korištenja u proizvodnom procesu cementare Nekse u Našicama. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak tom je prilikom jasno istaknula stav županije: na području Osječko-baranjske županije ne smije se dovoziti i deponirati otpad izvan propisanih procedura, dozvola i zakonskih uvjeta. Županica je naglasila kako zabrinutost građana treba shvatiti ozbiljno, ali da rješenje nije u širenju panike, već u sustavnom i odgovornom pristupu. Nek se provodi dodatne analize, neće se preuzimati otpad koji ne odgovara uvjetima, zaključila je županica, dodajući da Osječko-baranjska županija

0: neće dopustiti da se pitanje gospodarenja otpadom pretvori u političku temu bez odgovora i bez odgovornosti. Osječko-baranjska županija istodobno, kako se navodi u priopćenju, radi na trajnom rješenju vlastitog sustava gospodarenja otpadom kroz izgradnju regionalnog centra za gospodarenjem otpadom Orlovnjak. Klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije zatražio je, kako se ističe u priopćenju, konkretne odgovore i mjere vezane uz dovoženje otpada iz Gospića u Nekse u Našicama. Umjesto odgovora i dodatne zaštite građana, HDZ-ova većina odbila je prijedloge kojima smo tražili veću transparentnost, neovisnu kontrolu i sustav praćenja utjecaja na okoliš i zdravlje građana, ističe se u priopćenju uz konstataciju da posebno zabrinjava odnos županice Tramišak prema ovoj temi, jer je nakon aktualnog sata napustila sjednicu i nije sudjelovala u raspravi o točkama koje se izravno tiču otpada iz Gospića i zaštite građana. Mi ne tvrdimo unaprijed da je došlo do nepravilnosti, niti tvrdimo da je otpad opasan, tražimo da se ono što nadležni tvrde može provjeriti. Ako je sve sigurno, neka se objave analize. Ako je kvaliteta zraka pod kontrolom, neka se javno objavljuju mjerenja. Ako je sustav nadzora dovoljan, neka građani imaju uvid u podatke i načine na koji se nadzor provodi, navodi se to u priopćenju Kluba vijećnika SDP-a i Možemo, uz poruku da Osječko-baranjska županija pritom ne smije biti njemi promatrač. Danas se obilježava Dan Hrvatskog sabora i 35. obljetnica donošenja odluke Hrvatskog sabora o raskidu svih državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama bivše SFRJ. Sabor je tu odluku donio nakon što je istekao tromjesečni moratorij na hrvatsku ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti koju je Sabor donio 25. lipnja 1991. U povodu 30. obljetnice Montessori dječjeg vrtića Sunčev sjaj Nazaret, 10 učenika Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna zajedno s profesoricom Marijom Adrić-Soldo izrađuje na zidu vrtića jedan prigodni mural.
1: Pa sad radimo djecu na zidu, jel? Za vrtić, kako bi bilo više onako opuštenije, jel? Da kad djeca dođu, da nije prazan, jel? Da nije onako obični zid, jel? Da imaju lijepo slikovito nešto naslikano. Komentirali su. Sviđa im se jako. Znači svako dijete koje je prošlo onako uvijek je komentirao. Ja, vidi djeca, jel? Baš je onako, lijepo je.
2: Na poziv ravnateljice sestre Jelice došli smo napraviti intervenciju na zidu. Ona je zapravo imala već nekakvu zamisao i željela je da to bude realistični prikaz djeca i svakako Isus kao glavna figura. Tako da smo započeli sa skicama čim je krenula nastavna godina. Inspirirali smo se slikom Vlahe Bukovca, to je bila nekakva početna slika s kojom smo krenuli. Slika se zove Isus prijatelj djece. Svaki učenik je dobio zadatak naslikati jedno dijete, tako da ta grupa funkcionira i ovako na terenu, jer je to jedan razred koji kad izvodite na teren svako mora imati jedan svoj dio, svoju dionicu. Tako da smo tu kompoziciju zapravo rasporedili s obzirom na to kakva smo mi ekipa i s obzirom na to kakav zid imamo. Imamo zid od 8 metara, tako da evo, trebali smo se nekako razvući na tom, tako reći, platnu.
0: Ravnateljica Montessori dječjeg vrtića, sestra Jelica Đuzel.
3: Koji je razlog? Pa evo, 30. obljetnica našega vrtića i nama je bilo izuzetno drago pozvati učenike 3. razreda škole primijenjene umjetnosti i dizajna iz Osijeka i njihovu profesoricu gospođu Soldo, da nam na neki način okruženje uljepšaju. Kao Montessori vrtić iznimno je važno okruženje u kojem djeca borave i poruke koje im svakodnevno šaljemo. Zato je na našem zidu, evo ovdje vidite motiv Pustite dječicu k meni, Isus koji raširenih ruku dočekuje i grli djecu koja mu radosno trče u susret. Evo, to je predivna slika, stvarna poruka ljubavi, prihvaćanja, sigurnosti kojom želimo obilježiti ova tri desetljeća rada. Evo, želimo ovom podom zahvaliti našim mladim umjetnicima i profesorici što su svojim trudom i talentom unijeli toliko topline u naše okruženje, u naš prostor.
0: Opširnije ćemo o ovoj temi govoriti u našoj emisiji Život škole sljedećeg četvrtka. Članovi mješovitog pjevačkog zbora Matice umirovljenika Zlatni glas Đakovo nastupali su jučer na 12. susretu pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske u Požegi. Predstavljali su Đakovo, ali i našu Osječko-baranjsku županiju. Domaćin susreta bila je Matica umirovljenika Požeško-slavonske županije, a nastupalo je ukupno 16 pjevačkih zborova iz raznih županija Republike Hrvatske. Revijalno su se predstavili zbor Matice umirovljenika općine Kaptol i muška pjevačka skupina Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Slavonija Jakšić. Đakovački zbor priprema se za nastupe na županijskim smotrama koje slijede uskoro.
4: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, očekuje nas djelomice sunčano vrijeme, ali naravno uz promjenjivu naoblaku, u poslijepodnevnim satima možemo očekivati pljusak ili možda malo kiše. U tom najtoplijem dijelu dana temperatura bi nam se mogla popeti čak do 29 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
5: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi crele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
6: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
7: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
8: Pogrebne obavijesti.
0: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
8: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
6: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti i talentirani učenici, lektira.
1: I ovog četvrtka, lijep pozdrav poštovani slušatelji, na početku smo još jedne emisije Život škole. Evo, Svjetski dan učitelja bila je jedna lijepa prilika da se i ove godine najbolji odgojno-obrazovni djelatnici, evo, nagrade, da dobiju zapravo državne nagrade za svoj doprinos odgojno-obrazovnom sustavu. Tako je u privremenoj zgradi Sveučilišta u Zagrebu nagradu u ponedjeljak dobilo 518 djelatnika raznih škola u Hrvatskoj. Evo, nagrađeni su jednim lijepim novčanim iznosom. Mi ćemo na samom početku današnje emisije izdvojiti zapravo sve nagrađene s područja Đakovštine. To su nam učiteljice Josipa Bičanić i Željka Miškić-Milković iz osnovne škole Đakovački Selci, zatim osnovna škola Vladimir Nazor Đakovo, Ivana Hrastović-Mandarić i Sanja Vidović. Tu su nam Ines Jančula i Vesna Tomić iz gimnazije Antuna Gustava Matoša u Đakovu, zatim Marija Jurić i Zrinka Racić iz osnovne škole Ivana Brlić-Mažuranić u Strizivojni, Mario Racić iz osnovne škole Josipa Antona Čolnića u Đakovu, Nataša Šantić iz ekonomske škole Braća Radić i Viktorija Vranešić iz osnovne škole Ivana Tišova Viškovci. Naravno, čestitke svim nagrađenima. U našem studiju ja pozdravljam naše današnje gošće. To su nam Sanja Vidović iz osnovne škole Vladimir Nazor i Vesna Tomić iz naše Đakovačke gimnazije. Evo, dobar dan, dobrodošle u našu emisiju.
2: Dobar dan.
1: Evo, Sanja, na samom početku, naravno, čestitke za obje. Evo, kako ste saznali zapravo da ste dobili nagradu i koja je bila neka vaša prva reakcija?
2: Saznala sam putem maila, svi dobijemo mail par dana prije dana učitelja. Lijepo se iznenadite, baš lijepo, ono, kuhajući ručak dobijem ovako lijepi mail da sam od ove godine ostvarila nagradu. Nije vam to baš tako jednostavno. Ono što ja kao tehničar, teško vam je prikupljati te papire, jako teško je sa papirologijom općenito se ono rukovat s time, jer morate puno papira predati da bi ostvarili takvu nagradu. Naravno, i puno morate raditi, ne dobijete papire na lijepe oči.
1: Evo, Vesna, čestitke naravno i vama. Koji je nekako, možemo reći, proces prijave, kada zapravo doznajete da se možete prijaviti, što je sve potrebno? Evo, Sanja je sama rekla, puno dokumentacije, puno papira, pa evo, kako teče taj proces?
3: Pa evo, negdje u lipnju izađe poziv, javni poziv za sve odgojno-obrazovne djelatnike. Nema baš puno vremena, tipa nekakvih 15 do 20 dana je rok da se skupe prema kriterijima dokazi da ste to što se boduje radili. Boduje se od, znači, 15.6. jedne godine do 15.6. tekuće godine. I jednostavno po mapama posložite te sve dokaze, papire, ima tu malo posla. Ja recimo uvijek mislim, ma ne, ove godine nisam puno radila, ali idem vidjet da iskontroliram šta sam ja to svašta radila. I onda kad počnem skupljati, vidim da ima toga dosta i jednostavno se posloži po mapi, iskontrolira se ta koliko imate bodova. Postoji nešto što se zove uvjeti izvrsnosti. To recimo, to morate ostvariti. Mislim, u 3 od 4 područja morate imati taj nekakav posao koji se zahtjeva da ste odradili. Bez toga se ne možete prijaviti, taman da imate i 500 bodova izvan toga. I jednostavno kad to sve posložite, postoji obrazac, popuni se obrazac, pošalje se i onda je dalje na ekipi u ministarstvu da provjeri i odradi to.
1: Evo, Sanja, sami ste rekli, imali ste nekakav idiličan dan, lijepo kuhanje, lijep mail je stigao. Evo, nakon godina i godina zapravo rada u školi, možemo reći, evo, raznih radionica, raznih aktivnosti gdje ste aktivni, koliko je zapravo lijepo dobiti, evo, priznanje za rad? Naravno, i novčana nagrada je lijepa, ali možemo reći samo priznanje da ste nagrađeni, koliko vam to osobno znači?
2: Jako puno. Dakle, baš mi bude drago što netko to primijeti. U biti, ovo sad što je Vesna navela, dakle, ove radionice koje vi navodite, to su radionice koje ja radim za našu za naš grad. Dakle, to vam se ne boduje. Dakle, mm-hmm. boduju se one stvari koje radite međunarodno. Znači, najviše u stvari takav tip rada. Mentorstvo učenicima na državnoj razini, međunarodnoj razini. Zatim, mentorstvo učiteljima za održana nekakva predavanja, radionice na državnoj razini, međunarodnoj, konferencije. Dakle, e-twinning, Erasmus programi, to, dakle, razni projekti, da ste voditelji, da objavljujete stručne članke. Znači, ovaj rad koji mi radimo svakodnevno s učenicima, to vam slabo ulazi u to. Što je, mislim da je jako puno ljudi ogorčeno u Hrvatskoj, jer mm-hmm. onaj rad koji, stvarni rad s učenicima u razredu, to vam se slabo boduje za ovo. I zato puno ima ljudi koji su ogorčeni što ne dobiju te nagrade, a jako puno rade i ostvaruju na razini, na lokalnoj razini. Pa možda bi se trebalo uvesti nekakve nagrade na lokalnoj razini, kako bi se ti učitelji isto, jer pazite, taj mali učitelj u stvari živi sa zajednicom. Dakle, tu bi trebale biti nekakve nagrade, što evo, nažalost, ja ne znam koliko naša lokalna zajednica to ima uvida u to, jer mi ove nagrade koje dobijemo, to je državna razina mm-hmm. ili je to županijska. I to vam je vrh što mi dobijemo, a u malom gradu vas niko ne prepozna. Evo, to mi je nekako...
1: Evo, malo ćemo i o toj ulozi učitelja sigurno govoriti u emisiji, ali evo, volio bih vas još, Vesna, pitati. Evo, dobili ste nagradu. Je li ta nagrada, možemo reći, nekakav sad svojevrsni poticaj za daljnji rad ili opet možda iz vaše perspektive nekakva satisfakcija za odrađeno? Evo, kako ćete vi pristupiti, možemo reći, toj nagradi?
3: Meni to uvijek bude satisfakcija za odrađeno. A naravno da je nekad vas potakne, iako... Ja barem mislim, sebe procjenjujem da nisam taj tip da idem i da trčim za bodovima, mm-hmm. nego jednostavno radim ono što me sljeduje, neko me pozove, odradim i na kraju napravim sumo semuarum. I lijepo je stvarno dobiti, biti negdje pročitan, da je netko prepoznao da ste radili.
1: E sad imam isto pitanje zapravo za obje. Evo, Vesna, krenut ćemo s vama, onda ćemo čuti i Sanju. Koliko je u današnje doba posao učitelja, nastavnika, profesora, evo, što god želite, zahtjevan? Koliko zapravo ljudi koji nisu u toj profesiji su svjesni zahtjevnosti, evo, rada s učenicima, pripreme nastave, pripreme svega toga što vas zapravo, možemo reći, svakodnevno što radite?
3: Jako je zahtjevan. Ja znam, mislim, nekad nam ni obitelj ne vjeruje da je to jako zahtjevan posao. Od samog tog, te koncentracije koje morate imati, tih 45 minuta na satu, da sve bude onako kako treba, da sve bude pod nadzorom, da sve primijetite, plus što stvarno morate prirediti to kod kuće. Ne možete samo tako doći, upasti u razred. Većinom ljudi misle, to dođeš i samo odradiš. Nije jednostavno, to mora imati, taj sat mora imati glavu i rep. Recimo, meni sada osobno u mom predmetu pomaže, ali jako iznimno odmaže umjetna inteligencija. Uh-huh. Ja stalno moram doskakati, nekako smišljati načine na koje ću navesti učenike da uče, da koriste umjetnu inteligenciju, ali ne za prepisivanje, za rješavanje zadataka. Znači, to mi je nekako prioritet u zadnje dvije godine i s tim se najviše opterećujem, s tim, o tome najviše kod kuće razmišljam kad pripremam sat.
1: Evo, prije nego što čujemo Sanjin odgovor, volio bih vas samo to pitati, što je najveća prednost iz perspektive, ne znam, učeničkog pristupa umjetne inteligencije, što je najveća mana? Gdje učenici najčešće griješe u tim nekim savjetima kojim vi dajete?
3: Pa, recimo, umjetna inteligencija je, mislim, čudo, to svi vidimo, tako, i oni ju mogu iskoristiti na način, objasni mi to. Profesorica je dobila ovo rješenje, ja sam dobio ono rješenje. Kako? Gdje je greška? Recimo, ja u programiranju ne volim, evo vam cijeli program, nađite grešku. Jako je važno prepoznati i učiti iz umjetne inteligencije, onda je to stvarno alat. A ako samo iskoriste alat, to za sada još uvijek, mislim, većinom učenici rade, riješi zadatak, napiši mi esej, ne pišu promptove koji će im napraviti točno ono što bi trebalo, to su pogreške, a to je šteta. Koristi se vrijeme, koriste se resursi, a ne dobije se kvaliteta.
1: Evo, Sanja, rekao sam isto pitanje, dakle, koliko je zahtjevan učiteljski posao, što je možda vama osobno najzahtjevnije, a što vam je, evo, unatoč tome što je, recimo, teško, nešto što vam je baš onako drago i što baš volite?
2: iznimno volim raditi s učenicima jer ih usmjeravam, da je zahtjevno, je sve zahtjevnije jer nam djeca imaju sve smanjene motoričke sposobnosti, a budući da predajem takav predmet, kod mene se najviše motoričke sposobnosti mogu vidjeti. Ono što vam je postalo u zadnje vrijeme je jako zahtjevno, to su jako puno imamo djece s teškoćama u sklopu redovne nastave gdje nam se nekako nadareni izgube u cijeloj toj masi. Sve ih je više iz tehničke kulture, tako da jako je zahtjevno ovo što je Vesna rekla, vi morate znati kad ulazite u razred koliko imate takve djece i kome obratiti pažnju, znači morate poznavati svoje učenike. Također i ja mogu pripravu napisati umjetnom inteligencijom, što naravno treba koristiti, ali to je ovo sa što je Vesna rekla, trebamo točne promptove zadati, znači moram zadati točno kakvu djecu imam u razredu kako bi mi napravila pripravu, s tim da opet moram znati njihove teškoće ili njihove prednosti kako bi mogla zadati dodatne zadatke ili smanjiti obim onoga što oni rade. Znači, prije su vam djeca svi odrade sve što se tiče motoričkih sposobnosti. Sada toga nema. Znači, ja moram tu biti stvarno, manevrirati u razredu, jako dobro pripaziti ko što radi i kako rade i obilaziti ih stalno, jer vrlo je zahtjevno. U današnje doba vrlo je zahtjevno.
1: Evo, kažete, u današnje doba vrlo je zahtjevno, pa evo, volio bih vas pitati, Sanja, koliko dugo zapravo radite u školi, koliko dugo ste zapravo nastavnik?
2: 25 godina radim i mogu reći da onaj početak kad sam započela, stvarno sam imala razrede gdje su odlične sposobnosti, motoričke sposobnosti, to je njima bilo samo daj nešto raditi, bili su sretni kad idu na tehnički, sada mi djeca neka i oplaču, zato što im je to iznimno teško držati olovku. Vjerovali ili ne, ali jako im je teško držati olovku. Da ne pričam škare. Znači to, većina sad djece vam ne zna držati škare. Mislim, jako malo ih ima koji znaju raditi. Tako da ja se borim s time, s trokutima. To je njima svemir. To je, dakle, umjetna inteligencija im tu ne može pomoći.
1: Da, da, da, slažem se. Ne, moje pitanje više išlo u smjeru, evo koliko dugo radite u školi. Gdje ste, evo, teško se vidjeti sa strane, što bi rekao citat iz onog jednog filma, ali evo kad bi sebe malo promotrili sa strane, gdje mislite da ste napravili najveći napredak kao nastavnica? Gdje ste možda na samom početku imali probleme, možda neke stvari koje vam nisu odmah sjele, ali evo sad iz današnje perspektive vam to djeluje onako laganica?
2: U početku nisam imala toliko samopouzdanja, moram priznati, jer sam ja diplomirani inženjer strojarstva i uvijek sam mislila kako ne radim dobro. Dok nisam ja otišla na par sati gdje ljudi rade, pa vidim gdje ja griješim, što ja sada kad imam iskustva, sad kad vidim, ja volim i dalje poslušati mlade i volim vidjeti kako drugi rade, jer to, tu usto učim. Učim i ja volim učiti dalje i dalje učim i volim to. Otvorili su mi se neki novi vidici kao ti e-twinning projekti ili Erasmusi, što mi je divno vidjeti kako se u drugim zemljama radi. Volim raditi s djecom s teškoćama jako, jer predajem i njima. Tu vam se otvore i neki drugi vidici, tako da mislim da sam ovih godina samo nešto nadogradila sebe kao osobu. Tako da volim izmjenjivati iskustva, volim razgovarati sa svojim kolegama, volim taj posao. I mislim da ne mogu se onda loše osjećati u školi kao nastavnica, jer ja stvarno volim svoj posao.
1: Vesna, isto pitanje, koliko dugo ste zapravo u sustavu školstva?
3: 32 godine će sada biti da radim u školi. Isto, iz početka mi je bilo jako teško. Mislim, i stvarno pripravnicima je danas teško. Onaj svaki zadatak koji ćete zadati na satu morate riješiti, pa zapnete, pa ne ide, pa morate stvarno planirati, pisati i tako. Nekih 10 godina to traje da se možete malo opustiti. Mislim, ja sam uvijek opuštena u razredu, ali taj proces pripreme i svega je sad puno opušteniji. Ja bih nekako rekla, kad sam došla iz Osijeka raditi u Đakovo, to je bio taj neki trenutak nakon 11 godina staža, tu sam bila jedini profesor informatike u školi, sve sam morala pokriti, imala sam onda malo i više mogućnosti da idem na seminare. Kad ste vi u školi gdje ima 3-4 profesora iz istog predmeta, onda najčešće jedan ide na stručna usavršavanja, jedan ide tamo, ovako sam ja bila osoba za sve, ali sam stvarno puno napredovala, išla na usavršavanja i mislim da, da je to baš vrijedilo.
1: Vesna, evo, ljubav prema vašem predmetu kojeg predajete, ljubav prema školstvu, učenicima, kad je to sve krenulo, zapravo koji je bio neki trenutak kad ste shvatili da bi, da bi htjeli svoj život nekako posvetiti radu s mladima?
3: To mi sad nećete ni povjerovati. U petom razredu osnovne škole ja sam svojoj razrednici rekla da ću ja biti učiteljica matematike. I cijelo sam si školovanje u stvari podredila tome. I srednju školu sam upisala matematiku, informatiku i fakultet i diplomirani sam, znači profesor sam matematike i informatike. Samo sam, eto, stjecajem okolnosti završila u informatici jer je to bilo novo područje, tu smo bili traženi i mogu reći da mi nije žao. Stvarno, jedino što kod mene nema one nekakve rutine da vi sad ste spremni i nema promjene. Ja danas kažem jednu informaciju djeci, sljedeći tjedan je možda ona zastarjela.
1: Da. Potrebno je u principu, želite reći, jako brzo se prilagođavati promjenama, pratiti zapravo sve što se događa oko nas. Da. Sanja, evo isto zanimljivo jedno pitanje. Kad ste se vi zapravo prvi put onako imaginarno vidjeli u školstvu, evo u učionici, ali s one druge strane, možemo reći, učionice?
2: Budući da sam ja diplomirani inženjer strojarstva, stvarno mi nije bilo ni u peti da ću raditi u školi. I... kako nam je, ja sam završila fakultet 96. godine gdje vam je industrija totalno bila u kolapsu, znači nije je bilo i teško mi je bilo naći posao i onda dok sam istraživala stvarno nisam, uopće mi nije bilo nisam htjela ići raditi u školu, kad sam vidjela da nemam gdje, ha ništa, idem probat. Tako da vam je to bilo već 2001. kad sam rodila sina mlađega, pa evo možda okušat ću se. I kad sam ušla prvi puta bila sam izgubljena, to je bilo stvarno davno, ono, izgubljena sam bila u razredu, nisam znala što trebam raditi, bacili su vas doslovno, došla sam pitat za posao, odmah sam ušla taj dan u razred. I onda malo pomalo, u stvari vi ne vidite sebe, nego vam drugi kažu kako dobro radiš. A uopće ja to nisam vidjela. Tada rekla sam, nisam imala samopouzdanja. I to me u stvari potaknulo da idem dalje. Jako sam puno radila ovo što i Vesna kaže. Jako puno sam radila na pripravama. To je znalo biti duplo ovo što sad radimo. Znači trebate se jako dobro pripremiti, pogotovo kad niste stručni. Stalno mislite o sebi da niste stručni. I onda sam se jako puno priređivala i to su bili fascikli, ajme koliko sa pripravama. I onda steknete to samopouzdanje malo pomalo, to je trebalo graditi, jel? I onda sam shvatila da mi je u stvari u školi jako lijepo. Kad sam vidjela generacije iza koji su prošli kroz moje razrede, kako su krenuli tim primjerom i kako sam im ja dala poticaj da upišu tehnička zanimanja, onda mi je postalo onako baš drago i stvarno volim raditi u školi. Jer vidim sada tu jako, nije to samo tehnička struka, dakle vi kad pogledate i ovo matematika, sve je to moja struka.
1: Da,
2: znači
1: da.
2: Sve su to strukovna zanimanja u koje mi njih usmjeravamo, tako da evo, jako volim raditi taj posao već jako dugo.
1: Evo Sanja, drago mi je da ste u onom prethodnom odgovoru spominjali malo učenike, evo neki ne znaju držati škare, kažem nekakve osnovne, možemo reći radnje kojima su možda nama bile normalne, pa evo zanima me kroz cijeli taj vaš period u školstvu koliko su se učenici mijenjali i možda malo da proširimo pitanje, koliko se društvo zapravo mijenjalo, a samim time i učenici zajedno s tim društvom. U 20 godina sigurno da vi vidite veliku promjenu.
2: To je sad i ovo što Vesna kaže, oni su više na računalu i stvarno tehnologija se mijenja i svaki dan je nešto novo. Međutim, djeca su više na tim mobitelima i na računalu, čak češće mobitel kao mobitel, ne toliko računalo i jako im je oslabljena motorika. Tako da jako se promijenilo. Za 20 godina to se jako promijenilo. Dakle, ja sam imala generacije koje su bile toliko sposobne da su, mašta im je bila fenomenalna. Dakle, stvarali su takve stvari da sam ja bila onako stvarno, fascinantno mi je to bilo. Sada jako teško vam je usmjeriti jer mislim da ni roditelji njima kod kuće ne daju osnovne alate kao nož. Ja radim rezbarskim nožićem, u razredu naravno imam i gdje, imam podloge, oni vam ne znaju to držati u rukama. Znači, problem nam je njihova motorika ruku. Gruba motorika nije isto sportovi, ako se ne bave sportom, a to sve je vezano meni uz tehnički. Znači, prvo gruba motorika, pa sve vam to ide prema finoj motorici. Razvijenost te fine motorike je jako loša. Znači, gledajući, dakle, govorim vam unatrag zadnjih 20 godina. Uvijek vam bude nakon određenog vremena djeca razviju te nekakve, ne znam, ili imaju kod kuće roditelje koji su možda tehničkih zanimanja, pa krene prema tome, ali u početku vam peti razredi, iskreno govoreći, nisu baš ljubitelji tehničkog. Dakle, ispadne da je tehnički među težim predmetima i da sam ja jako stroga, jer ja puno tražim. U stvari vam je to ono osnovno držanje olovke. Mislim, šta ćete osnovnije od toga u držanje olovke? Dakle, tri prsta.
1: Zanima me, recimo, ako bi gledali sad trenutno razdoblje, recimo zadnje dvije, tri generacije, smatrate li da to sad nekakva stagnacija? Dakle, isto je recimo prije tri godine ili sad, ili je pad onako?
2: Još uvijek je pad.
1: Još uvijek je pad.
2: Vidjet ćemo, znači možda za par godina, dakle ako nam se roditelji osvijesti, ako se stvarno dođe do ove zabrane mobitela, ja se nadam da će se nešto promijeniti, da će roditelji postati svjesni toga da mobitel njima nije prednost. Jer oni u stvari ne znaju za što koristiti mobitel, nego za igrice. I onda stradaju ti prsti, što se jako vidi. Mm-hmm. Znači, vidi se na njihovom radu sa olovkom. Ja jesam, evo danas sam imala pete razrede i s njima sam stvarno oduševljena. Tako da ne mogu reći da je to u globalu, dakle evo ovo, za sada ovaj razred mi je bio odličan. Ali to ne mora značiti, znači ono što ja vidim zadnjih par godina, oslabe i rezultati na natjecanjima i sve jako... Mislim, to se jako vidi. Jako su loši po tom pitanju. Evo, mislim da je to globalno u cijeli Hrvatskoj, nije u svijetu.
1: Naravno. Vesna, isto pitanje, dakle, koliko vi primijetite razliku kod učenika i gdje su neke ključne stvari koje primijetite, koje recimo, ne znam, današnji učenik ne shvaća, ne razumije, ne zna, a netko prije 10 godina se podrazumijevalo da to zna?
3: Pa ne znam. Aha. Recimo, nekad... Kad sam ja počinjala, pa onda djeca nisu imala računala i tako. I onda smo stvarno išli od onih osnova gdje je koje slovo na tipkovnici i tako to. I danas sam ponovo došla na to, to što Sanja kaže, djeca koriste mobitele i tablete. Meni dijete u razredu pita mogu li raditi bilješke na mobitelu, brže tipkam. Znači ja namjerno stavljam nekakve lozinke i tako, euro, dolar, hashtag, djeca ne znaju naći na tipkovnici jer se više ne koriste tipkovnicama. Kad spreme nekakav dokument što ja računam u redu, sad su ta djeca prošla informatiku i osnovnu školu i računalo je svakodnevnica, ne znaju pronaći dokument. Znači moram se ponovo vratiti stvarno u ono doba kad sam ih stvarno morala učiti šta je to mapa, gdje se spremaju, kako se podaci spremaju u računalo. Jednostavno, tehnologija je otišla dalje, oni stvarno su jako puno na tim mobitelima i tabletima, mislim i sama sam, ne mogu sad reći da nisam, ali posao ne odrađujem i fali taj dio jako.
1: Da. Postoji li nešto što se zapravo može konkretno napraviti da se to promijeni? Ovo je pitanje zapravo za obje. Mislim, uperiti prstom samo u roditelje ili samo u nekog drugog, teško je vjerojatno pronaći jednog krivca, pretpostavljam da je čitav koloplet razloga, ali evo, Vesna, iz vaše perspektive, onda će i Sanja odgovoriti.
3: Ne znam, mislim da se mi jednostavno moramo prilagoditi. Vremena su drugačija, mi moramo biti drugačiji, moramo se prilagoditi vremenu i to je to. Znači nekakav kompromis znači između svega.
1: Da. Dobro, Sanja?
2: Ha, možda slažem se s tobom, ali i ne. Je i kompromis, slažem se s tim, ali opet mislim da bi upravo te motoričke... Evo, bila nam je korona. Jesmo li se znali snaći u tom trenu kad smo zatvoreni u četiri zida i kad moramo koristiti nož? Znači, djeca ne znaju. Ne znaju, to mene, dajte im više, nek djeca maštaju sa igračkama kao što su kockice, nek se igraju u blatu, neka skaču, nek se veru po drveću. Znači, meni su to nekakve, to je igra, ja volim nek se oni igraju, nek skaču, nek oni galame, meni to ne smeta, ja baš volim kod mene kad je taka živa atmosfera u razredu, jer potiče njihovu maštu malo. Nije ko je kriv, nema tu krivice, mislim da ne znam, ja se vratim na tu Kinu gdje je zabranjen mobitel do 18. godine, ali pogledajte razvoj Kine i tehnologije, sve je otišlo u nebesa, znači oni raste im industrija, sve, a kod nas mi smo u kolapsu, mislim, ne trebaju im mobiteli sada, oni bi se trebali znati snaći sami, bez mobitela, trebaju znati na mobitel, slažem se, ali naći osnovne informacije, oni ne znaju, ovo to što je Vesna rekla. Stvarno se vraćamo unatrag jer osnovne stvari ne znaju, mail poslati, potražiti nešto na računalu, stvarno se vraćamo unatrag. Tako da mislim da se trebamo sa svime vratiti unatrag, nek se malo igraju, neka žive s prirodom, neka malo uživaju dok su djeca, a kasnije će sve doći. I nas dvije radimo na mobitelu, mislim da je to više poslovno i mi ćemo slati poruke, možda slabo da se nas dvije igramo na mobitel.
3: Kako
2: ko? Dođe vrijeme i zato, ali nismo stalno, jer trebamo, to nam je ono kao relaksacija kad dođemo kući, da, naravno i ja ću paliti igricu, igrati igricu, jer će mi to malo resetirat me. Ali brzo zaspem jer sam preumorna od dana. No govorim, djeca su stalno o tome, to me više sekira.
3: Jesu, da, ja znam s njima nekad pričati o tom izvješću koje dobijemo, recimo ja dobijem na svom mobitelu izvješće koliko sam prosječno
1: vremena
3: provela ovaj tjedan na mobitelu i budem uvijek šokirana jer to bude nekakvih 5 sati i onda pitam djecu, to bude 8, 10 do 12 sati u danu, to je baš jako puno.
1: Ako odbijemo spavanje, to je pa skoro cijeli dan.
3: Da,
1: onako sumiramo. Ali evo da ne završimo u nekom negativnom tonu, već nam se bliži ovaj kraj emisije. Evo, Sanja, najljepši i najteži dio učiteljskog posla, što vas evo izdvaja od drugih zanimanja, što nikako ne bi ovo mijenjali s nikim drugim, a koje su neke stvari koje bi se možda riješili da možete?
2: Obožavam raditi s učenicima i najljepše mi je kad uđem u razred i tu uživam raditi. Ono što je teško, teško je s roditeljima, iako ja nisam razrednica pa ne mogu se žaliti na to, uvjeti rada. Evo, to mi je stvarno, su mi uvjeti rada loši. Govorim o samoj školi, o učionici, to mi je nekako onako stresno. Ali što se radi s učenicima, meni dan tako brzo prođe jer stvarno volim raditi i znate kad ono izađete, krenete na posao pa ne da vam se, no jednom dan je završio. Ali zato što se ja osjećam sretno jer smo odradili i kad odradite taj dan i vidite da ima nekakvog pomaka, bilo kakvog pomaka, ja sam sretna. Ja volim raditi s učenicima.
1: Odlično, Vesna.
3: Pa, točno identično, znači rad u razredu, nekako mislim da uvijek ostanemo mladi. Pogotovo ja radim sa djecom od 15 do 18, 19 godina, dok malo popričamo, vidimo kako je ko. To su sve već mladi ljudi i jednostavno čovjek ostaje, dok malo popričamo, vidimo kako je ko. To su sve već mladi ljudi i jednostavno

0: znam svoj posao toliko da, da ovaj, si mogu rasporediti dan. Tako da, eto, ne žalim se.
1: Vesna, evo, iz perspektive današnje, gledajući za, ne znam, 20, 30, 50 godina, biti učitelj, nastavnik, profesor, gdje mislite da će biti najveća promjena? Odnosno, postoji li nešto što će nastavnik u budućnosti morati imati, a da vas dvije, recimo, ne morate imati?
0: Pa ne znam, ja jednostavno mislim da, da je to isto zanimanje koje raste zajedno sa, sa okolinom, da se ne moramo ništa previše bojati, samo se treba prilagođavati i raditi. Ne mislim da će biti nešto loše, da će se nešto morati promijeniti.
1: Dobro, Sanja?
2: Pa isto tako. Ne mislim, možda jedino odnositi između ljudi da nas vi, možda malo više cijene. Ja se nadam da će se to promijeniti, da je to kao što je bilo prije.
0: Ćemo se vratiti unazad.
2: Da, da, da. Da će nas cijeniti malo, ali jer ne vidim ništa drugo. Mislim da bez nas opet ne može se, bez obzira. Te sve umjetne inteligencije, opet mislim da smo ipak mi ti koji usmjeravamo. Tako da vodimo taj sat. Ovo što kaže Vesna, znate šta mi je najdraže, kad, kad oni podijele te nekakve svoje osjećaje, učenici. I onda to, mislim da, da tu ide prema, opet vam netko treba ljudsko biće, da vi s njima popričate i kad je njima teško i kad je njima lijepo. Evo, mislim da to ne može bez te naše ljudskosti.
1: Evo, uz ovu lijepu rečenicu zaključit ćemo današnju emisiju Život škole, dragi naši slušatelji. Naše gošće bile su, evo, nagrađene ovogodišnje, zapravo nastavnice, profesorice, učiteljice. Bilo ih, evo, 518 na razini cijele Hrvatske. Nabrojali smo, evo, svih 11 s područja Đakovštine. Dakle, danas u našem studiju bile su Sanja Vidović iz osnovne škole Vladimir Nazor i Vesna Tomić iz Đakovačke gimnazije. Hvala vam puno na vašem vremenu i, naravno, puno sreće u svim školskim obvezama u nastavku godine.
2: Hvala i vama.
0: Hvala. I hvala na pozivu.
3: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Čujemo se u četvrtak.
1: U četvrtak.
2: Čujemo se u četvrtak.
0: Čujemo.
2: Četvrtak.
1: Čujemo se u četvrtak.
2: Tako.
1: Čujemo.
3: Čujemo se mi i ovog četvrtka, dragi naši slušatelji. Slijedi nam još jedna emisija. Čujemo se u četvrtak. Naravno i danas ispunjavamo vaše glazbene želje, čitamo vaše SMS, WhatsApp i Viber poruke koje nam šaljete na dobro poznati broj mobitela 091-181-3296.
4: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Naš vjerni pokrovitelj emisije Favori informatika, dakle, pretpostavljam da dobro znate da se Favori bavi prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema vašim željama i potrebama, izradom vlastitih softverskih rješenja za vašu trgovinu, obrt, malo i srednje poduzetništvo, zapravo svim onim poslovima koji se vežu uz informatičko poslovanje. Favori u našem gradu možete pronaći na adresi Bana Jelačića broj 78, broj telefona za dodatne informacije 812-811. Ja ću više puta tijekom današnje emisije spomenuti i naš broj mobitela gdje nam možete tipkati svoje glazbene želje putem SMS-a, Vibera i WhatsAppa 091-181-3296. Kaže ovako prva poruka današnje emisije, dakle čitamo ih kronološki, upravo onim redom kako nam i pristižu na naš broj mobitela. Luka, molim te pjesmu The Wizard grupe Uriah Heep, vjerni slušatelj Ivica iz Đakova. Vjernom slušatelju Ivici šaljemo velike pozdrave, naravno ispunjavamo njegovu glazbenu želju, tako da uz pjesmu The Wizard krećemo u današnju emisiju.

0: Pevekte. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
3: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nastavljamo, dragi naši slušatelji, s današnjim emisijom Čujemo se u četvrtak. Kaže nam ovako sljedeća poruka. Luka, lijep pozdrav i veliki pozdrav za dvojicu kolega koji putuju kući s posla u Selce. Hvala i lijep pozdrav. Evo, veliki pozdrav za osobu koja nam šalje ovu poruku. Naravno, evo i za radnike koji se vraćaju svome domu, uživajte evo u zasluženom odmoru, hvala vam puno na poruci. Mi čitamo sljedeću poruku, s obzirom da uz ovu nismo imali nikakvih glazbenih želja. Veliki pozdrav mojoj supruzi Mileni, ako može pjesma Olivera Dragojevića, Ti si meni sve. Pozdrav s vama i svim slušateljima od Miće iz Đakova. Veliki pozdrav za Miću, veliki pozdrav za suprugu, evo naravno uzročno posljedično zapravo i svim našim slušateljima, tako da evo uživajte u pjesmi koju ste naručili, dakle čućemo Olivera Dragojevića, poziv naravno i svima drugima da nam evo natipkaju svoju glazbenu želju u današnjoj emisiji, broj mobitela 091 181 3296.

Dragi naši slušatelji, nastavljamo s današnjom emisijom. Čujemo se u četvrtak. Kaže nam ovako sljedeća poruka. Luka, pozdrav. Molim te pjesmu Čista ljubav od Borisa Novkovića. Hvala ti, Ana. Veliki pozdrav za našu vjernu slušateljicu Anu. Dakle, Boris Novković, Čista ljubav.

Kako i kaže pjesma, to je čista ljubav, evo bila je to želja naše slušateljice, pa ste je zato i čuli tijekom današnje emisije, čujemo se u četvrtak. Poziv svima koji imaju glazbene želje da nam evo i dalje tipkaju svoje poruke, SMS, Viber ili WhatsApp 091 181 3296. Molim vas pjesmu Sanjam od grupe Indeksi, lijep pozdrav. Kaže nam to u sljedećoj poruci, evo veliki pozdrav za osobu koja nam šalje ovu poruku, tako da evo slušamo Indekse i pjesmu Sanjam.

Nastavljamo dalje, dragi naši slušatelji, sa emisijom Čujemo se u četvrtak. Čitamo i dalje vaše poruke, ispunjavamo vaše glazbene želje. Kaže sljedeća poruka: Luka, molim te pjesmu Lutam ulicama pustim od grupe Joy. Pozdrav od Marije. Pozdrav za našu vjernu slušateljicu Mariju. Slušamo evo njen glazbeni odabir. Dakle, grupa Joy i pjesma Lutam ulicama pustim.

Evo nas, dragi naši slušatelji, na kraju naše današnje emisije Čujemo se u četvrtak. Imamo još dvije poruke koje ćemo pročitati, ispuniti naravno glazbene želje koje ste nam poslali. Kaže ovako, pozdrav Luka, ako može pjesma Nije ljubav za svakoga od Sergeja Četkovića, pozdrav od Ankice. Pozdrav za Ankicu, slijedi nam pjesma Sergeja Četkovića, Ljubav nije za svakog. Sljedeća poruka, Luka, pozdrav vama i mojoj Adeli Ugašince, ako može pjesma Vlade Kalembera, Ljubav ima dva života. Naravno da može, veliki pozdrav za našeg slušatelja koji nam šalje ovu poruku, pa evo, uživajte u pjesmama, uživajte zapravo u zaključku današnje emisije Čujemo se u četvrtak, mi naravno i dalje nastavljamo s glazbom.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
2: Marketing Radio Đakova

0: 19 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Cijepljenje BSŽ cjepivom privremeno je obustavljeno jer su nuspojave bile veće nego što je pisalo na deklaraciji proizvođača, objasnio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Naglasio je da niti zavod ni Halmed nisu dobili informaciju da je napravljena pogreška s količinom cjepiva prilikom cijepljenja.
2: Naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
0: Otkrio je i hoće li otkazati suradnju bugarskoj kompaniji ako se utvrde propusti.
2: Ako se sve pokaže u ispitivanjima kvalitete u redu, nema razloga da se proizvođač mijenja. Paralelno ćemo dakako razmisliti o tome da li je vrijeme da se univerzalno cijepljenje protiv tuberkuloze ukine u Hrvatskoj.
0: Dan je osobnih asistenata, a tim je povodom regionalni industrijski sindikat ispred resornog ministarstva održao akciju kako bi podsjetio na radnice i radnike koji svakodnevno nose sustav osobne asistencije i na njihova prava o kojima se i dalje odlučuje bez njih. Teja Radović iz sindikata.
3: Tražimo da se odmah podigne cijena sata usluge osobne asistencije sa 11 na 17 eura u prvom koraku i u drugom koraku tražimo da se sindikat uključi u razgovore o reformi sustava osobne asistencije, odnosno tražimo socijalni dijalog.
0: Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje Srđanu Mlađanu. Ispitani su svjedoci obrane, dva zaposlenika kaznionice u Lepoglavi i jedan zatvorenik, a pročitane su i Mlađanove bilješke. Branitelj Borislav Planinc i glasnogovornik suda Igor Pavlic.
4: Očekivano je prošlo, to su bili saslušani naši svjedoci, sa iskazima smo zadovoljni, mogu reći. I dio je bio na ostatak čitanja bilješki Srđana Mlađana koje su ostale od utorka, dakle od prošle rasprave.
5: Za sada nema daljnjih dokaza, međutim, velim, obrana je najavila da će pisano sudu predložiti daljnje dokaze. Naravno, takav prijedlog mora biti obrazložen, pa će sud na sljedeću raspravu odlučiti da li će ih izvesti ili ne.
0: Toliko o vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek mjeri 27, Zagreb 23, Split 22, u Rijeci je 21. Promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti obilnijih pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, na istoku i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
6: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
7: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za evo, za našu domovinu, zemlja, recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
8: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen mi je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za

0: uživanje, bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park đakovački, sve najljepše.
1: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
2: Dragi naši slušatelji, bile su to vijesti medija servisa. Željko Bebek vodi nas u novi glazbeni sat.

0: Neonske minute. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Izvješće SOA-e otvorilo nova pitanja o otpadu. Plenković poručio da treba stati na loptu.
0: Blic vijesti.
1: Danas je dan osobnih asistenata, sindikat traži povećanje satnice i socijalni dijalog.
0: Blic vijesti.
1: Capak o cjepivu, pretpostavka je da je pri upisu količine cjepiva došlo do pogreške.
0: Blic vijesti.
1: Predsjednik Milanović odlikovao zaslužne pojedince i organizacije iz područja kulture, znanosti, gospodarstva i sporta.
0: Blic vijesti.
1: Sokol u Europskom parlamentu, politički islamizam najveća je prijetnja europskom načinu života.
0: Blic vijesti.
1: 30 ubijenih u ruskom napadu na Kramatorsk.
0: Blic vijesti.
1: U Francuskoj učenici nastavljaju sa prosvjedima.
0: Blic vijesti.
1: Rukometna liga prvaka, rukometaši Zagreba večeras dočekuju danski Aalborg koji u arenu Zagreb dolazi bez Sandera Sagosena.
0: Blic vijesti.
1: Cristiano Ronaldo, nakon oproštaja Lionela Messija, Leo, imaš moje puno poštovanje za sve što si postigao s Argentinom.
0: Blic vijesti.
1: Određen glavni sudac subotnjeg derbija na Poljudu bit će to Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline. U VAR sobi bit će Ivan Bebek.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute. Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

gledam neba prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut,

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. Do 4. listopada, kako je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, pristiglo je 45 prijava oboljelih od gripe. Slučajevi oboljelih od gripe zabilježeni su u 7 hrvatskih županija, a najviša stopa prijave gripe na 100.000 stanovnika bilježi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Među pristiglim prijavama gripe, najviša stopa incidencije bilježi se kod djece u predškolskoj dobi. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u laboratorijskim uzorcima sporadično je potvrđen virus gripe tipa AH1. Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, ECDC, sporadična pojava oboljelih od gripe bilježi se i u ostalim državama Europske unije. U laboratorijskim potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tipa A.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Na jučerašnjoj 14. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije jedna od središnjih tema bila je problematika gospodarenja otpadom, uključujući pitanje zbrinjavanja dijela neopasnog otpada s lokacije u Gospiću te njegovog mogućeg korištenja u proizvodnom procesu cementare Nekse u Našicama. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak tom je prilikom jasno istaknula stav županije: na području naše Osječko-baranjske županije ne smije se dovoziti i deponirati otpad izvan propisanih procedura, dozvola i zakonskih uvjeta. Županica je naglasila kako zabrinutost građana treba shvatiti ozbiljno, ali da rješenje nije u širenju panike, već u sustavnom i odgovornom pristupu. Nek se provodi dodatne analize, neće se preuzimati otpad koji ne odgovara uvjetima, zaključila je županica Tramišak, dodajući da Osječko-baranjska županija neće dopustiti da se pitanje gospodarenja otpadom pretvori u političku temu bez odgovora i bez odgovornosti. Osječko-baranjska županija istodobno, kako se navodi u priopćenju, radi na trajnom rješenju vlastitog sustava gospodarenja otpadom kroz izgradnju regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije zatražio je, kako se ističe u priopćenju, konkretne odgovore i mjere vezane uz dovoženje otpada iz Gospića u Nekse u Našicama. Umjesto odgovora i dodatne zaštite građana, HDZ-ova većina odbila je prijedloge kojima smo tražili veću transparentnost, neovisnu kontrolu i sustav praćenja utjecaja na okoliš i zdravlje građana, ističe se u njihovom priopćenju, uz konstataciju da posebno zabrinjava odnos županice Tramišak prema ovoj temi, jer je nakon aktualnog sata napustila sjednicu i nije sudjelovala u raspravi o točkama koje se izravno tiču otpada iz Gospića i zaštite građana. Mi ne tvrdimo unaprijed da je došlo do nepravilnosti, niti tvrdimo da je otpad opasan, tražimo da se ono što nadležni tvrde može

0: provjeriti. Ako je sve sigurno, neka se objave analize. Ako je kvaliteta zraka pod kontrolom, neka se javno objavljuju mjerenja. Ako je sustav nadzora dovoljan, neka građani imaju uvid u podatke i način na koji se nadzor provodi, navodi se to u priopćenju Kluba vijećnika SDP-a i Možemo, uz poruku da Osječko-baranjska županija ne smije biti njemi promatrač.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Danas se obilježava Dan Hrvatskog sabora i 35. obljetnica donošenja odluke Hrvatskog sabora o raskidu svih državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama bivše SFRJ. Sabor je tu odluku donio nakon što je istekao tromjesečni moratorij na hrvatsku ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti koju je Sabor donio 25. lipnja 1991.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U povodu 30. obljetnice Montessori dječjeg vrtića Sunčev sjaj Nazaret, 10 učenika Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna s profesoricom Marijom Adrić-Soldo izrađuje na zidu vrtića prigodni mural.
2: Pa sad radimo djecu na zidu, jel? Za vrtić, kako bi bilo više onako opuštenije, jel? Da kad djeca dođu, da nije prazan, jel? Da nije onako mobični zid, jel? Da imaju lijepo slikovito nešto naslikano. Komentirali su. Sviđa im se jako. Znači svako dijete koje je prošlo onako uvijek je komentirao. Ja, vidi djeca, jel? Baš je onako, lijepo je.
3: Na poziv ravnateljice sestre Jelice došli smo napraviti intervenciju na zidu. Ona je zapravo imala već nekakvu zamisao i željela je da to bude realistični prikaz djeca i svakako Isus kao glavna figura. Tako da smo započeli sa skicama čim je krenula nastavna godina. Inspirirali smo se slikom Vlahe Bukovca, to je bila nekakva početna slika s kojom smo krenuli, slika se zove Isus prijatelj djece. Svaki učenik je dobio zadatak naslikati jedno dijete, tako da ta grupa funkcionira i ovako na terenu, jer je to jedan razred koji kad izvodite na teren svako mora imati jedan svoj dio, svoju dionicu. Tako da smo tu kompoziciju zapravo rasporedili s obzirom na to kakva smo mi ekipa i s obzirom na to kakav zid imamo. Imamo zid od 8 metara, tako da evo, trebali smo se nekako razvući na tom, tako reći, platnu.
0: Ravnateljica Montessori dječjeg vrtića, sestra Jelica Đuzel.
4: Koji je razlog? Pa evo, 30. obljetnica našega vrtića i nama je bilo izuzetno drago pozvati učenike 3. razreda škole primijenjene umjetnosti i dizajna iz Osijeka i njihovu profesoricu gospođu Soldo, da nam na neki način okruženje uljepšaju. Kao Montessori vrtić iznimno je važno okruženje u kojem djeca borave i poruke koje im svakodnevno šaljemo. Zato je na našem zidu, evo ovdje vidite motiv Pustite dječicu k meni. Isus koji raširenih ruku dočekuje i grli djecu koja mu radosno trče u susret. Evo, to je predivna slika, stvarna poruka ljubavi, prihvaćanja, sigurnosti kojom želimo obilježiti ova 30 rada. Evo, želimo ovom podom zahvaliti našim mladim umjetnicima i profesorici što su svojim trudom i talentom unijeli toliko topline u naše okruženje, u naš prostor.
0: Opširnije ćemo o ovoj temi govoriti u našoj sljedećoj emisiji Život škole sljedećeg četvrtka.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Članovi mješovitog pjevačkog zbora Matice umirovljenika Zlatni glas Đakovo nastupali su jučer na 12. susretu pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske u Požegi. Predstavljali su Đakovo i Osječko-baranjsku županiju, a domaćin susreta bila je Matica umirovljenika Požeško-slavonske županije, a nastupalo je ukupno 16 pjevačkih zborova iz raznih županija Republike Hrvatske. Revijalno su se predstavili zbor Matice umirovljenika općine Kaptol i muška pjevačka skupina Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Slavonija Jakšić. Đakovački zbor se priprema za nastupe na županijskim smotrama koje dolaze uskoro.
1: vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme uz povremenu kišu ili grmljavinu, uglavnom na Jadranu i na predjelima uz njega, tako da eto, što se tiče oborina u našem gradu, sutra ih ne bi trebalo biti. Ono kad su one vrlo izvjesne, to je u subotu u večernjim i u nedjelju u jutarnjim satima. Što se tiče sutrašnje temperature, ona će nam se u onim ranim jutarnjim satima kretati negdje otprilike oko 13 Celzijevih stupnjeva, ali će ipak dnevna temperatura biti dosta niža nego u ovim posljednjim danima, ona će se kretati oko 20. Što se tiče samog zahlađenja, ono nam od sutra dolazi u naš grad, dakle rekli smo sutra 20, subota također, u nedjelju ćemo u najtoplijem dijelu dana mjeriti samo 16 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
5: Jesen je tu.
6: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
7: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen mi je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park đakovački, sve najljepše.

Slušali ste Hit dana Radio Đakova. Neonske minute. Ako

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

Dogodilo se na današnji dan, 8. listopada 1075. godine, Dmitar Zvonimir okrunjen je za hrvatskog kralja. 1480. godine dolazi do velikog čekanja na rijeci Ugri između vojnih snaga Ivana III. Od Moskve i Zlatne horde. Posljedica ovog poraza Mongola je raspad njihove tamošnje države. 1871. godine dogodio se katastrofalan požar u gradu Chicagu koji je trajao 7 dana, 900.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom, poginulo je više od 300 osoba. 1890. godine otvorena je Zagrebačka uspinjača, zaštićeni spomenik kulture i najkraća žičana željeznica namijenjena javnom prometu na svijetu. 1991. godine Hrvatski sabor donio je odluku o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ, kojom je između ostalog potvrdio ranije donesenu ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, te je Hrvatska i stvarno postala samostalna i neovisna država. Iste godine istog dana Hrvatsku su priznale Estonija i Litva.

Neonske minute. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove. Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: 17 sati. Dani Hrvatskog sabora 35 godina prošlo je od raskida svih državnopravnih sveza sa SFRJ. Broj zatvorenih gospodarskih objekata kroz porezni nadzor porastao za gotovo 900%. Vanđelić u intervju Tjedna medija servisa poručio: ujedinjujemo se s Fokusom, HDZ treba otići. Ružičastim jubilejem obilježeno 20 godina uspostave nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Dan je Hrvatskog sabora. Prije točno 35 godina, samo dan nakon napada na Banske dvore, jednoglasno je donesena odluka o raskidu svih državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Time je dovršen proces pravnog razdruživanja i osamostaljenja Hrvatske.
2: Dan je obilježen svečanom sjednicom na kojoj su sudjelovali svi zastupnici. Predsjednik sabora Gordan Jandroković osvrnuo se na povijesne okolnosti u kojima je nastao sabor.
3: Bile su to doista dramatične okolnosti. I tada, kada je bilo najteže, Hrvatski sabor učinio je ono što je bila njegova temeljna zadaća. Jedino što je bilo ispravno i moguće. Donio je povijesnu odluku, ključnu za hrvatsku samostalnost i državnost.
2: Prije 35 godina svečana sjednica sabora radi sigurnosti je održana u podrumu INE umjesto u zgradi na Trgu Svetog Marka. Tadašnji potpredsjednik sabora Vladimir Šeks pripremio je odluku koja je značila potpuno novi smjer za Hrvatsku.
4: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Tvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković podsjetio je koliko je ovaj događaj važan za nastanak Hrvatske.
5: Hvala svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima Republike, posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90. godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava na svakoj novoj generaciji je da radi na tim snažnim temeljima.
2: Andro Krstulović Opara, najmlađi zastupnik na konstituiranju prvog višestranačkog sabora, opisao je tadašnju atmosferu.
6: Ovisno o tome što su SKH, Savez komunista Hrvatske, SDP prije toga glasovao protiv neovisnosti, mi smo se poštivali, mi smo se slušali. Nije bilo ovih sitnih podmetanja i nije bilo ljudi koji za pozornost vaših 15 sekundi popularnosti su u stanju pljunuti na svoju pristojnost, na savjest ovog sabora i dostojanstvo ovog sabora.
2: Povodom današnjeg dana izaslanstvo Hrvatskog sabora predvođeno Jandrokovićem položilo je vijest i zapalilo svijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve, Zid boli, kod središnjega križa u aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i na grobu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Izvješće SOA-e otvorilo je nova pitanja o otpadu u Gospiću. Plenković je poručio da treba stati na loptu, ali građani su još uvijek zabrinuti za svoje zdravlje i upozoravaju na nepravilnosti u sanaciji.
7: Sigurnosno obavještajna agencija je podatke o otpadu u Gospiću prije 4 godina proslijedila nadležnim institucijama, ali iz državnog odvjetništva negiraju da su tako nešto dobili. Temu je komentirao i premijer Andrej Plenković, koji je poručio da treba stati na loptu te istaknuo stvari koje smatra bitnima.
5: Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
7: Premijer je napomenuo i da su ispitivanja pokazala da je voda ispravna i da nije zabilježeno zagađenje tla koje bi moglo imati velike posljedice. Međutim, na mjernoj točki u Gospiću prošle je godine zabilježena gotovo 11 puta veća koncentracija radioaktivnog stroncija 90 nego 2023. godine. O tom je nalazu upitana ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
8: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi o raz,

0: različitim, sa različitih područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
1: Građani Gospića ističu da bi se baš zbog brige za zdravlje otpad trebao što brže sanirati. Sanacija dijela otpada je počela, ali pripadnica inicijative Gospiće naš dom Darija Došen je u razgovoru za Medija Servis upozorila da se propisane mjere zaštite ne primjenjuju.
2: Jednostavno se na tom gradilištu ponaša kao na nekom rutinskom gradilištu, karikiram, ali za gradnju obiteljske kuće, a ne kao na gradilištu na kojem se nalazi zakopana 33 tisuće tona opasnog otpada.
1: Manji dio otpada bit će spaljen u cementarama, a upravo je zbog spaljivanja prve pošiljke predstavnica Možemo u radnoj skupini Istarske županije za praćenje kvalitete zraka u okolici cementare Holcim u Koromačnu Helena Lozić-Doklestić podnijela ostavku. U razgovoru za Medija Servis navela je da je to učinila jer ne želi da njezino članstvo u radnoj skupini bude potvrda da nadzor sanacije otpada postoji.
3: Oni su, pretpostavljam, ipak radili sve legalno, međutim, totalna netransparentnost je gdje su to obavili, ko je obavio, da li taj ima dozvolu za rad i da li građani znaju što se dešava u njihovom dvorištu.
1: Za Medija Servis, Božo Filip Marković.
4: Tijekom turističke sezone provedeno je više od 7000 nadzora fiskalizacije. Ukupne izrečene kazne su u odnosu na prošlu godinu porasle za 48%, a osjetno se povećao i broj izrečenih mjera zabrane rada, odnosno zatvaranja objekata, za gotovo 900%.
5: Državna tajnica Ministarstva financija Tereza Rogić-Lugarić uvodno je istaknula da većina poduzetnika u Hrvatskoj posluje u skladu sa zakonom, odnosno da uredno izdaju račune i plaćaju poreze.
6: Njih štitimo kada se borimo protiv onih koji to ne čine, jer im svojom nepoštenom prednošću zapravo ugrožavaju i otežavaju poslovanje.
5: Tijekom ovogodišnje turističke sezone, odnosno od 1. lipnja do 15. rujna, Porezna uprava provela je nešto više od 7200 nadzora, što je gotovo 2000 više nego godinu ranije. Riječ je o porastu od 44%. Zanimljivo je i da je osjetno veći broj privremenih mjera zabrane rada. Prošle godine izrečeno ih je 45, a ove godine čak 448. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša osvrnuo se na medijske napise koje smo mogli vidjeti i ovog ljeta, a prema kojima su ugostitelji i drugi objekti zatvarani, kako se pisalo, zbog par eura više u blagajni.
7: To jednostavno nije točno, ovdje govorimo uvijek o recidivistima koji su višekratno uhvaćeni u neizdavanju računa ili imaju nekakve ili značajnijim viškovima u blagajni.
5: Dodatno je pojasnio.
7: Nekakva pekarnica ne može izdati račun na 5000 eura ili na 500 eura, s obzirom da prodaje robu kakvu prodaje, ali je prodaje 5000 puta dnevno.
5: A jednom kada utvrde ponavljanje djela, tada kreće i ozbiljniji nadzor, odnosno provjera nerazmjera primitaka. Za sve ono za što porezni obveznik ne može dokazati da je uprihodio svojim radom, ide porezna stopa od 72%. Ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović istaknuo je da nadzor u većini slučajeva ne provode nasumično.
8: Dakle, u javnosti je prisutan narativ da se vrlo često nasumično odabaju gospodarski subjekti za potrebe nadzora, što naravno nije istina. Ovdje moram naglasiti da Porezna uprava Ministarstva financija ima razvijene IT alate koje omogućuju potpuni uvid u anatomiju poslovanja svih poreznih obveznika.
5: Nadzori naravno ne prestaju s krajem turističke sezone, ali se smanjuje fokus na obalu i otoke te se preusmjerava na druge dijelove zemlje. Za Medija Servis, Bruno Perić.
9: Intervju Medija Servisa.
4: Do redovnih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj ostalo je oko godinu i pol dana. Ulazak u izbornu utrku najavio je predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić, s kojim smo u intervju tjedna Medija Servisa razgovarali o mogućim koalicijama, vladinim antiinflacijskim mjerama, ali i o poduzetništvu u Hrvatskoj.
10: Vanđelić je najavio da će se ujediniti sa strankom Fokus. Sporazum bi, kaže, trebao biti potpisan za desetak dana. Upitali smo ga i koje stranke i pojedince vidi kao suradnike.
11: Stranka Hoćemo pravedno i gospođa Dragica Trumbetaš. Dakle, nismo razgovarali sa strankom Drito niti sa parom Raspudić, zato što idemo nekim redom i planom koji smo si zacrtali. Sa Mostom smo u razgovorima, oni neće biti naravno usmjereni prema ujedinjavanju stranaka.
10: Kao cilj je istaknuo smjenu duopola HDZ-a i SDP-a.
11: Zato mi smatramo da obje stranke moraju biti u najmanju ruku neutralizirane.
12: Da razjasnimo, dakle, ovo neutraliziranje HDZ-a i odnosno SDP-a, kakav već bude omjer snaga, znači li to da ipak postoji mogućnost koaliranja?
11: Ne koaliranja, ja bih prije rekao suživota.
12: Suživota u vladajućoj većini.
11: Tako je, ali ta vladajuća većina u ovom sad segmentu zaista će morat poslušati sve naše politike.
10: Upitali smo ga i što će konkretno ponuditi biračima na idućim izborima.
11: Porezi trebaju biti biti manji. Mirovine trebaju biti veće, sloboda poduzetnika treba biti veća.
10: Tjedne za nama obilježila je afera s ilegalnim i opasnim otpadom u Gospiću.
11: Kriv je sustav. Sustav vam ide od glave. Vi da imate čovjeka na vrhu, u ovom slučaju premijera, pa i vladu, koja želi riješiti problem, ona bi riješila problem.
10: Upitali smo Vanđelića, smatra li postojeće vladine mjere za ublažavanje udara inflacije na građane dobrima.
11: Da se ne razumije da zapravo one ko stvara inflaciju je vlada. Dakle, vlada je ta koja pod navodnicima digitalno printa novac i stvara inflaciju. Inflacija vam je skriveni porez.
10: Ovog će se vikenda u Zagrebu održati prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Jedan od problema zbog kojeg se prosvjeduje jesu i takozvane sidrene cijene, čije uvođenje vlada odgodila do 17. studenog.
11: Mi podržavamo taj prosvjed i biti ćemo na tom prosvjedu i taj prosvjed je potpuno opravdan, iako je ministar povukao svoje mjere, ali to ne znači ništa. I ne vjerujem, mislim da će se on opet vratiti na te svoje nekakve debilne ideje i da će to nastaviti. Tako je, to je odgođeno, to će se dogoditi.
10: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija Servisa. Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
9: Medija Servis, vijesti plus.
4: Rusija je opet izvela smrtonosni napad na civile u Ukrajini, dok se u Jemenu nastavlja rat.
13: Najmanje 33 ljudi poginulo je u ruskom napadu u gradu Kramatorsku na istoku Ukrajine. Ozlijeđeno je njih najmanje 18. Napad razornom navođenom bombom dogodio se u trenutku prolaska dva autobusa, zbog čega velik broj žrtava. Ovo bombardiranje uslijedilo je nakon jučerašnjeg stravičnog ruskog napada na petrokatnicu u sjevernoj regiji Černjihiv. Zgrada se urušila, zatrpavši ljude koji su se nalazili unutra. Poginule su najmanje 22 osobe, uključujući petero djece. Kramatorski, susjedni Slavjansk, čine dio pojasa utvrda. To su dva velika grada u sjevernom dijelu Donjecka pod potpunom kontrolom ukrajinske vojske. Rusija ih pokušava zauzeti već više od desetljeća. Lokalni čelnik rekao da je očito da Rusija namjerno cilja civile. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffray pozvao je tri vodeće udruge srednjoškolaca na nastavak razgovora u ministarstvu tijekom dana. To se događa u trenutku kada nedavno istraživanje javnog mišljenja pokazuje da francuska javnost uvelike podržava prosvjed učenika, pri čemu se 2/3 ispitanika slaže sa zahtjevima učenika, a 55% podržava demonstracije. Prosvjednici su odbacili obećanje premijera Le Cornua da će do kraja mjeseca predstaviti plan za sanaciju obrazovnog sustava, zahtijevajući da se njihovim zahtjevima u potpunosti pozabavi i prije tog roka. Prosvjedovalo se i danas na ulicama Pariza, gdje je policija ispaljivala suzavac na učenike koji i dalje traže više novca za obrazovanje. Inače, učenički prosvjed iz Francuske proširili su se i na frankofoni dio Belgije. A vladine snage nastavljaju borbe s hutistima u nastojanju da preuzmu kontrolu nad okupiranim dijelovima Jemena. Tvrde da su preuzele brda iznad grada Taiza, gdje je suspendirana nastava zbog borbi koje su sve žešće. Hutisti su pak priopćili da su oborili saudijski izviđački dron. Brojne arapske zemlje osudile su napade hutista na teritoriji Saudijske Arabije. Tri su osobe tako poginule u napadima hutista na zračne luke u Saudijskoj Arabiji, odakle polječu zrakoplovi koji napadaju njihove položaje. Veliki test u vojnoj akciji jemenskih snaga bit će i pridobivanje brojnih plemena na svoju stranu, što će testirati jedinstvo zemlje. Za Medija Servis, Hrvoje Gašparec.
9: Medija Servis, vijesti plus.
4: Cijepljenje BSŽ cjepivom privremeno je obustavljeno jer su nuspojave bile veće nego što je pisalo na deklaraciji proizvođača, objasnio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Naglasio je da ni zavod ni Halmed nisu dobili informaciju da je napravljena pogreška s količinom cjepiva prilikom cijepljenja.
14: Naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa, došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
4: Razmislit će se, dodaje, o ukidanju cijepljenja protiv tuberkuloze u Hrvatskoj. 20 je godina prošlo od uspostave nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Otkriven je velik broj slučajeva bolesti, ali je i smanjena smrtnost pravovremenom reakcijom.
15: Ružičasti jubilej još je jednom skrenuo pozornost na važnost ranog otkrivanja raka dojke. Nacionalna koordinatorica programa Andrea Šupe Parun ispričala je kako su od uvođena programa obavili 2,5 milijuna pregleda, otkrili oko 10.000 novih karcinoma, od čega oko 70% u ranoj fazi. Pozivi su namijenjeni ženama u dobi od 49 do 70 godina, a stižu im na kućnu adresu sa točnim terminom gdje i kada se javiti. Posebno naglašava:
16: mi imamo već preko 3.000 novo oboljeli žena svake godine, ali smrtnost pada. Smrtnost nam pada 10 godina za redom, negdje 4,2% godišnje. Smrtnost je smanjena za 25 do 30%.
15: Da su brojke sve bolje, potvrdio i predsjednik povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete programa Boris Brkljačić, pozvao je sve žene da se pozivima odazovu jer bi im jednom mogli spasiti život ranim otkrivanjem raka.
17: Ne može se prevenirati karcinom dojke, on je u najvećoj mjeri genetska bolest, naravno da zdrav život, postoje neki čimbenici koji povećavaju rizike poput naravno pušenja, pretjerane debljine, uzimanja alkohola, ali se ne može prevenirati ako postoji genetska ovisnost.
15: Program prevencije i odaziv rastu, kao i dob žena koje se pozivaju na preglede, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
14: U ovome trenutku imamo nešto malo više od 38.000 žena u Hrvatskoj koje su žive, a nekad im je u životu dijagnosticiran rak dojke.
15: Isto je potvrdila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, pa pozvala.
18: Pozivam sve osobe koje su dobile poziv da se jave na preventivne preglede, jer bolest otkrivena u ranoj fazi de facto je u apsolutno izlječena.
15: Pregledi zdravlja ne smije se stavljati na čekanje, jer svaki mjesec i tjedan mogu biti važni. Za Media Servis, Anton Perović.
9: Media Servis, vijesti plus.
4: Jedan popularni glazbenik izazvao je oduševljenje u Zagrebu i pokazao da treba izaći van okvira. Pojavio se Grše i iznenadio gimnazijalce, studente i poslovni sektor u organizaciji popularne radijske postaje Antene Zagreb. Time potvrđuju da je radijska industrija važan kotačić u gospodarskom rastu. I sam glazbenik je poslao snažnu poruku mladima. U životu možete što želite.
19: Sve je krenulo od gimnazije Tituša Brezovačkog, gdje je održao nastup samo za njih. Ravnatelj Damir Jelenski to vidi kao važan korak prilagodbi novim generacijama.
20: I mi, kao i oni, vole slušati neku glazbu, na primjer Gršu. U tom slučaju im lakše možemo to znanje zbog čega smo mi ovdje i prenijeti. Pa smo svi skupa sretni što smo uspjeli prenijeti znanje, oni što su pametniji, i ako glazba u tome pomaže, neka.
19: I studentima Ekonomskog fakulteta na predavanju o radijskom brendu na vrata je pokucao triljski glazbenik, studentica Jana Filko.
21: Nisu ovakva predavanja na faksu inače, ali eto, stvarno nas je iznenadilo ovo i bili smo iznenađeni. Mislim, na kojem faksu dolazi Grše pjeva u učionicu.
19: Grše nije mogao ni sanjati da će danas puniti arenu, pa svojoj publici i poručuje.
22: Ja sam stvarno uvjeren da sve možeš u životu napraviti ako se staviš u to, da vjeruje u sebe, da ne lažu sebi, inat mora isto to bi malo. Tako da sve to pomiješano u koktelu sigurno će rezultirati uspjehom.
19: Prodekan Ekonomskog fakulteta Jakša Krišto svjestan je da glazba i radio ne mogu funkcionirati bez ekonomije.
23: Tako jedan zanimljiv case koji zapravo povezuje marketing, priču, organizaciju velikog događanja, medijski pristup i multidisciplinaran pristup. To je nešto što želimo studentima pružiti, dašak prakse, razbucati malo njihove ideje i vidjeti da se oni mogu naći u svakom dijelu ekonomije.
19: Grše je turneju zaključio na Afterwork partiju renomirane marketinške agencije. Njihov direktor Krešimir Renzo Prosoli ovaj pothvat vidi kao odličnu inicijativu na radijskom tržištu.
24: Ovdje se dogodilo nekako čudo neviđeno. Ne, za zagrebačka i hrvatske pojmove, jer imali smo pravo da uživo vidimo Gršu, koji je većini mojih djelatnika, a ima nas evo, skoro 200-tinjak, donio neki dašak nekog novog načina kako se stvari koje su vezane uz muziku mogu i prezentirati.
19: Direktorica Antene Zagreb Silvija Londero-Šimleša poručuje da je sada utisnut prvi korak novog puta, mlađe progresivnije antene, okrenute onima koji žele više i najbolje znaju što je rast i razvoj. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
9: Sport.
10: Rukometaši Zagreba spremni su za novi izazov u Ligi prvaka. U trećem kolu aktualni prvaci Hrvatske dočekuju danski Aalborg. O protivniku trener Zagreba Hrvoje Horvat kaže:
25: Danci ne vole kontakt, Danci ne vole da ste im blizu, ne vole kad su te dublje zone ispred njih, i evo, s tim ćemo se suprotstaviti, tako ćemo krenuti u utakmicu, a onda budući svaka utakmica živa materija, vidit ćemo šta će ona nositi, kako ćemo se onda prilagođavati tokom utakmice.
10: Nakon dva kola Zagreb je na dva boda jer doma su nadigrali Celje, dok su gostima izgubili od Peže. Danci imaju bod više nakon remija s Parižanima te pobjede nad slovenskim Celjem. Krilni igrač Zagreba Manuel Štrlek:
26: Imamo neki cilj, što mislimo da im neke koje stvari koje im ne odgovaraju, i s tim ćemo se probati na metu, znači s ovom dubljom obranom 5-1 i što boljim vraćanjem i što manje tehničkih grešaka, da ne damo da nas kontriraju, da nam zabijaju lake golove i da neki taj forte bude na našoj strani. Ko utakmica je živa materija, bit će borba dobra, ja sam uvjeren da smo dobro spremni, da smo dobro trenirali. trenirali ova dva tjedna i da ćemo ih dočekati pravi.
10: Za kraj Horvat poručuje.
0: Znamo da nam dolazi ranjena zvijer. Zvijer je, ali je i ranjena. Tu treba biti oprezan i mislim da sa jednom dobrom, koncentriranom, strpljivom utakmicom je dobro da je zvijer ranjena.
10: Dvoboj se igra u 18.45 u Areni Zagreb. U subotu se na Poljudu igra najveći derbi hrvatskog nogometa. Hajduk dočekuje Dinamo, a sada je poznato i tko će suditi taj dvoboj. Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline odabran je za djelitelja pravde na tom susretu, te će mu pomagati Bojan Zubenica i Ivan Starčević, dok je četvrti sudac Dario Bel. U VAR sobi će biti Ivan Bebek i njegov pomoćnik Goran Pataki. Početak utakmice u subotu u 15 sati. Prva utakmica kola igra se sutra u 18 sati kada igraju Gorica i Rudeš, a glavni sudac će biti Patrik Kolar. U subotu u 18 sati Osijek na Opus Areni dočekuje Istru, a djelitelj pravde bit će Ivan Vukančić. U nedjelju Lokomotiva dočekuje Varaždin, te će taj dvoboj suditi Patrik Pavlešić, dok dvoboj Slaven Belupa i Rijeke sudi Ante Terzić. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo. Dan je Hrvatskog sabora, 35 godina prošlo je od raskida svih državnopravnih sveza sa SFRJ.
9: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
4: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
9: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-pu. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr. 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
1: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
9: Media Servis, najbrža istina.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Na propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra promjenljivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša dnevna između 18 i 23, u gorju malo niža.
9: Media Servis. Najbrža istina.
3: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
6: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
7: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
8: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
27: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
28: Dragi naši slušatelji, bile su nam ovo i Vijesti plus Media Servisa. Krećemo lagano u novi glazbeni i programski sat. Vodi nas tamo Zorica Konča.

0: 5 do 6. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Na jučerašnjoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije jedna od središnjih tema bila je problematika gospodarenja otpadom, uključujući pitanje zbrinjavanja dijela neopasnog otpada s lokacije u Gospiću.
0: Vijesti.
1: Klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije, kako ističu u svom priopćenju, zatražili su jučer konkretne odgovore i mjere vezane uz dovoženje otpada iz Gospića u Našički Nekse.
0: Vijesti.
1: Danas se obilježava Dan Hrvatskog sabora i 35. obljetnica donošenje odluke Hrvatskog sabora o raskidanju svih državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama bivše SFRJ. Sabor je tu odluku donio nakon što je istekao tromjesečni moratorij na hrvatsku ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti koju je Sabor donio 25. lipnja iste godine.
0: Vijesti.
1: U povodu 30. obljetnice Montessori dječjeg vrtića Sunčev sjaj Nazaret, 10 učenika Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna sa svojom profesoricom Marijom Adric-Soldo izradili su na zidu vrtića prigodni mural. Opširnije ćemo o toj temi govoriti u našoj sljedećoj emisiji Život škole sljedećeg četvrtka.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas jedno zahlađenje vremena kojeg smo otprilike i najavljivali. Jutarnja temperatura kretat će nam se oko 13, maksimalna dnevna otprilike oko 20.
0: Slušali ste vijesti 5 do 6.
1: Dragi naši slušatelji, toliko za danas od mene. Uživajte u ostatku ove lijepe večeri uz program Radio Đakova. Nakon sljedeće pjesme Kofer slijedi nam i repriza nedjeljnih čestitki i pozdrava.

0: Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
1: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
0: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
2: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
0: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
3: A ja vozim polako i ne brinem.
0: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo.
4: Vijesti Radio Đakova.
0: Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
5: Poslušajte vreme.
0: I tu i tamo.
4: Vijesti Radio Đakova.
0: Možeš planirati izlete, šetnje.

0: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
0: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, želim vam dobar dan. Na početku smo još jedne emisije Čestitke i pozdravi. Evo, krećemo u još jednu lijepu emisiju, opet jedan lijep broj vaših čestitki i pozdrava upućeni većinom vašim dragim mladencima. Prva pjesma današnje emisije, Kad Bog nas ujedno spaja, Marko Škugor. Dragi naši Matea i Tomislave, od srca vam želimo da kroz život uvijek koračate zajedno, nasmijani, zaljubljeni i ispunjeni ljubavlju. Čuvajte jedno drugo i stvarajte najljepše uspomene. Obitelj Vargić. Draga naša Nina, tebi i tvom dragom želimo puno ljubavi, sreće i lijepih zajedničkih trenutaka. Uživajte u svakom danu i uvijek se čuvajte i volite. Čestitamo vam od srca i neka vam je sa srećom, bratić Mihael, Viktorija

grupa Bolero i pjesma Vjenčane ruže. Našem dragom Ivanu Barišiću iz Đakovačke satnice i Mariji Prskalo iz Đakova sretno vjenčanje želi Nini, Ilija, Lorena i Marin Dragičević iz Alena. Nećakinji Nikolini od srca želim puno ljubavi, zdravlja, sreće i bezbroj lijepih godina ispunjenih nježnošću i radošću. Volite tvoja teta, Marica.

a sada slavonska duša i pjesma Spremaj dado svatove. Čiča, došao je i taj dan da oženiš svoga tina, vjerujem da je u tvom srcu danas i ponos i sreća, ali i ona emocija koju samo tate osjete. Od trenutka kad si ga prvi put uzeo u naručje pa sve do danas, gledao si ga kako raste, sazrijeva i postaje čovjek. A sada dolazi trenutak da ga s ponosom pustiš da krene svojim putem uz ženu koju si je odabrao. Danas slaviš sve godine truda i ponosa koje si u njega uložio, a u to ime živjeli. Maro, Lea i Darko. Tinu i Lani, svu sreću ovoga svijeta, volite se, čuvajte i uvijek imajte razumijevanja jedno za drugo. Žele vam to Čiča Ivica, strina Duška i seka Nina. Dragi mladencima Mateju i Martini, sretan dan vjenčanja, te život ispunjen ljubavlju i srećom, od srca žele tata Ivan i mama Ljubica. Jesen

Slavonija Band i pjesma Ajde kumo. Dragi Matea i Tomislave, neka vam svaki dan bude pun ljubavi, smijeha i sreće. Kuma Iva.

A nakon kume, naravno tu je i kum, grupa Salaš. Dragi kume, čast mi je stajati danas uz tebe i svjedočiti ljubavi koju dijelite. Neka vaš brak bude pun razumijevanja, strpljenja i neizmjerne sreće. Sretno na zajedničkom putovanju, kumu Tomislavu s Mateom, želi kum Mato. Mome kumu i bratu, hvala ti za prijateljstvo i sve trenutke koje smo zajedno proživjeli. Od tvog Mladoženje. Dragi kume Jakove, velika mi je čast pratiti te u tvom velikom danu i što će naše prijateljstvo biti opečačeno kumstvom. Uvijek sam tu za tebe, tvoj kum Antonio. Dragi moj kume, kako se već dugo zovemo kumovima, uskoro ćemo to i službeno postati. Hvala ti što ćeš stajati kraj mene na dan mog vjenčanja i u budućnosti. Živio mi kume, tvoj kum Matej Mihalj.

Nitko kao majka, pjesma koju nam pjevaju Dekle i Hanka Paldum. Lana, još jučer si bila mala djevojčica, a danas te ispraćam u tvoj život. Neka te na tvom putu prati zdravlje, sreća i ljubav. Mama Daliborka. Kćeri moja mila Matea, život će ti nanijeti sunčane dane, ali i one olujne. Molim Oca našeg nebeskog da izlije obilje Božjeg milosrđa na tebe i ljubav tvog života. Tvoja mama Katica, volim te.

Požurite konji bijeli, pjesma je koju nam pjeva Milo Hrnić, Draga Matea i Tomislave. Budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Od srca vam to žele Josip i Ana. Dragi Tino i Lana, sretno sklapanje braka, želi vam baka Dobrila. Tinu i Lani sretan zajednički život želi tetka Gordana i čika Željo.

Duško Lokin i pjesma Dan vjenčanja. Draga Matea i Tomislave, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje želi vam stric Ante i strina Ljiljana.

Stjepan Jeršek Štef i pjesma Ljube se dva goluba. Dragi naši Lana i Tino, uživajte u svakom trenutku ovog posebnog dana, neka vam cijeli život bude ovako lijep kao danas. Vaši kuma Mija i bratić Mihael.

Đuka Čajić, kćeri moja i jedina. Kćeri moja, tebi i Mateju, od srca želim vječnu ljubav, sreću i blagoslov na vašem zajedničkom putu. Mama Lucija i tata Ivica.

moja jedina, sve ću živo polobiti, kćeri moja jedina.

Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, Marko Perković Thompson. Draga Matea i Tomislave, neka vam ovaj dan bude sretan i blagoslovljen, od srca želi Branimir. Dragom nećaku Tinu i Lani, lijep bračni život žele tetak Damir i tetka Nataša. Dragi mladenci, Maja i Jakove, sve najbolje u vašem zajedničkom životu, uz obilje Božjeg blagoslova, te puno strpljenja i razumijevanja jedno za drugo. Volite se, grlite se i uživajte. Od srca kumovi Matea i Antonio. Dragi Martina i Matej, želimo vam svu sreću, ljubav i blagoslov u braku. Suzana i Emil.

0: taj dan kada odem ti ja.
1: Goran Karan pjeva nam pjesmu Par je Božji dar. Dragoj Mateji Bušić, sve najbolje u zajedničkom životu s Tomislavom, puno Božjeg blagoslova i sreće žele baka Luca, striko Drago i strina Jasmina. Lana i Tino, od srca vam želimo da kroz život uvijek koračate zajedno, ispunjeni ljubavlju, razumijevanjem, poštovanjem i osmijehom. Žele vam to Zlatko, Ana, Željko, Tena, Liza, Lovro i Anton.

Moje zlato, Petar Grašo. Dragi brate, svu sreću ovoga svijeta na novom životnom putu s Mateom, želi ti Seka Katarina i Darko.

Mišo Kovač pjeva nam prekrasnu pjesmu "Odvešću te na vjenčanje". Mom dragom unuku Tomislavu i njegovoj izabranici Mateji šaljem najljepše čestitke povodom vjenčanja. Sve najbolje od srca želi vam baka Liza.

Zauvijek ti i ja i grupa Vranac. Dragi naši Tino i Lana, čestitamo na odluci ulaska u brak, od sada kreću ozbiljne životne rasprave, tko ima daljinski, tko će spremati, tko nije zatvorio ladicu i tko je pojeo posljednji red čokolade. Želimo vam puno ljubavi, sreće, ali i živaca. Ljubavi će biti, ali živci će prvi otići. I zapamtite, u braku nije važno tko je u pravu, nego je važno da je to uvijek žena. Živjeli mladenci i sretno vam u vašoj doživotnoj avanturi, to vam žele vaši Maro, Lea i Darko. Dragi Tino i Lana, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i lijepim trenucima. Od srca vam to žele teta Eva, Marko i Tea iz Punitovaca. Mladencima Tinu i Lani želimo puno ljubavi, sreće i veselja kroz cijeli život. Neka vam svaki dan bude kao ovaj, ispunjen osmijehom i ljubavlju. Žele vam to Krešo, Natalija, Marta i Eva.

Željko Bebek pjeva nam pjesmu Kćeri moja. Kćeri moja, na dan kada svoje srce poklanjaš Mateju, želimo ti od srca poželiti da kroz život zajedno hodate u ljubavi, sreći i razumijevanju. Tata Ivica i mama Lucija. Draga kćeri Matea, najsretniji smo kada vidimo tvoj osmijeh na licu koji se preljeva sa zrakama sunca. Želimo da ti svaki dan bude protkan sa svjetlošću sunca i tvojim osmijehom. Žele ti to tvoj tata Živko i mama Katica Bušić, koji te puno vole.

Oliver Dragojević pjeva nam pjesmu Kad mi dođeš ti. Tinu Štefančiću i njegovoj odabranici Lani svu sreću u zajedničkom životu žele Perići, Ivan, Anita, Anja, Luka i Marko. Dragi Tino i Lana, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, smijehom i Božjim blagoslovom. Želim vam da uvijek budete jedno drugome oslonac i da zajedno stvorite bezbroj lijepih uspomena. Voli vas Seka, Nina.

Zlatko Pejaković pjeva nam pjesmu Sretno ti bilo. Unuci Lani i njenom Tinu želimo brak ispunjen ljubavlju, srećom i smijehom. Žele im to baka Ivanka i djed Ilija. Martina i Matej, neka vas ljubav čuva i prati na svakom koraku. To vam od srca želimo. Sretno vam bilo, mama Lucija, tata Ivica, sestra Ivana i brat Adam. Eva, Lorena i Leon, povodom vašeg vjenčanja želimo vam puno radosti, sreće i ljubavi u životu. Dida i baka.

A sada, zbogom moji dani momački i Berde Band. Našem dragom sinu Tomislavu i njegovoj izabranici Mateji želimo dug i sretan zajednički život, ispunjen ljubavlju i zdravljem, mama Snježana i tata Mato. Tinu Štefančiću i njegovoj odabranici Lani svu sreću u zajedničkom životu želi njihov čavo Ivan. Tinkač naš, došao je i taj dan, više nisi momak. Od danas nema više, samo još jedno pivo i spontanih izlazaka do jutra. A možda i bude, ako budeš dobar, sa ženom. Mi vam želimo od srca puno ljubavi, sreće, smijeha i zajedničkih trenutaka. Čuvajte jedno drugo, budite si najbolji prijatelji i nikad ne zaboravite zašto ste se danas izabrali. A tebi želimo da ti bračni život bude barem upola dobar kao momački, samo s malo više ljubavi, a malo manje mamurluka. To ti želi nećak Maro, seka Lea i šogor Darko. Dragi kume Jakove, prošli su dani momački, od petka si samo majin. Želim ti svu sreću sa tvojom odabranicom, tvoj kum Antonio. Dragom sinu Mateju i njegovoj zaručnici Martini, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu, od srca žele mama Ljubica i tata Ivan. Nećaku Tinu i odabranici Lani poručujemo: volite se koliko vas mi volimo. Djeco sretno i vječno. Žele vam to čiča Ivica, strina Duška i seka Nina. Dragi Tino, sve najbolje tebi i Lani na početku vašeg zajedničkog života. Za sretan brak dovoljno je zapamtiti zlatno pravilo: muškarac uvijek ima zadnju riječ, a ona glasi da draga. Puno ljubavi, smijeha i predivnih zajedničkih trenutaka žele vam seka Anastazija, Hrvoje i Matej.

Slavonske lole pjevaju nam pjesmu Sve ona meni. Unuku Tinu i Lani želimo da ih kroz brak uvijek prate ljubav, strpljenje i Božji blagoslov. Vole vas baka Katica i djedo Mato.

grupa Fijaker i pjesma Lijepa u bijelom. Tino i Lana, želimo vam da se uvijek volite i podržavate, baš kao danas. Sretno! Od tete Ljube, tetka Joze i ostale obitelji Matošević.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Nastavljamo, dragi naši slušatelji, s današnjom emisijom Čestitke i pozdravi uz pjesmu Proljeća ljeta, jesen i zime. Dragi naš Tomislave, pred tobom je jedan od najljepših dana u životu, dan kad ćeš svoju sreću podijeliti s osobom s kojom želiš kročiti kroz život. Želimo da vam svaki novi dan donese još jedan razlog za osmijeh, da zajedno stvarate lijepe uspomene i da sve što kroz život donese uvijek čuvate ono najvažnije, ljubav i jedno drugo. Neka vam zajednički put bude dug, sretan i ispunjen ljubavlju, a vaš dom mjesto u koje ćete se uvijek rado vraćati. Od srca vam želimo puno sreće i ljubavi, sestrična Ana i njezina obitelj.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan

jedina ljubav moga života, Klapa Rišpet i Doris Dragović. Draga Nikolina i dragi Ivane, od srca vam čestitamo na vjenčanju, želimo vam puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka kroz cijeli život. Budite uvijek jedno drugome oslonac i čuvajte svoju ljubav. Bratić Antonio, Kristina, Lovro i Luka. Mojoj nećakinji Mateji Bušić sretno sklapanje braka s Tomislavom od srca žele tetka Katica, Željko, Ivan i Leon. Uz stihove ove pjesme Ti si princeza najljepšeg sna. Dragi Tino i Lana, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, razumijevanja i zajedničkih lijepih trenutaka kroz cijeli život. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen osmijehom i ljubavlju. To vam žele Matija, Ana, Nika i Bruno Tadijan. Dragi brate, neka tvoj zajednički put s Mateom bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem. Sve najbolje želi vam seka Katarina i Darko. Dragi naši, Matej i Martina, neka vaša bračna luka bude sigurna od svih nepogoda, a vaša ljubav najtopliji plamen. Želimo vam sve najbolje u zajedničkom životu, vaši Zeko pivači. Sretno!

Maja Šuput pjeva nam svatovsku pjesmu. Lana i Tino, sretno vam u vašem novom poglavlju života. Imajte puno ljubavi i razumijevanja jedno za drugo. Tvoj brat Luka, šogorica Dragica, te nećaci Elena i David. Draga naša rodbino i prijatelji, od srca vam hvala što ste uz nas i svojim prisustvom i trudom uljepšali ste ovaj poseban dan. Bez vas ovo slavlje ne bi bilo isto. Podignimo čaše za Tina i Lanu i nazdravimo za njihovu sreću. Hvala vam, Miro i Lahorka. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu Mateju i Martini, puno sreće, zdravlja, ljubavi i Božjeg blagoslova žele striko Veso i strina Ružica s djecom. Dragi naši Matea i Tomislave, neka vas kroz cijeli život prati ljubav koju danas slavimo. Neka vam ruke uvijek pronađu put jedna do druge, neka u teškim trenucima budete oslonac, a u sretnima razlog jedno drugome za još veći osmijeh. Od srca kuma Iva, Ivan i Luka. Dragi Tomo i Matea, od danas započinjete najljepše poglavlje svog života. Želimo vam da svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, toplinom i ljubavlju. Kumovi Mato i Sanja.

Slijedi nam pjesma Moje dado puno radio. Sve najbolje u zajedničkom životu Tinu Štefančiću sa njegovom odabranicom Lanom od sveg srca želi njihov čavo Ivan. Tinu i Lani želimo život ispunjen ljubavlju, poštovanjem i beskrajnom srećom. Od strica Marka i Ksenije iz Punitovaca. Dragom tati Miri od sina Tina, tata, hvala ti za sve, odmori se, zaslužio si.

Evo nam i pjesme Danas majko ženiš svoga sina. Puno ljubavi i razumijevanja u zajedničkom životu Tinu Štefančiću i njegovoj odabranici Lani od srca želi njihov čavo Ivan. Strina Laki, sada ti je srce sigurno puno ponosa, sreće i emocija. Odgojila si svog Tina, gledala ga kako raste i postaje čovjek, a danas ga s ponosom predaješ u ruke žene koju je izabrao za cijeli život. Kažu da mama kad oženi sina dobije još jednu kćer, a ako ćemo iskreno dobije i nekoga tko će ga napokon malo držati pod kontrolom. Želimo ti da uvijek budeš ponosna na njih, da ih gledaš s osmijehom i da vam njihov brak donese još puno zajedničkih trenutaka. Sad obriši suze i podigni čašu. Živjeli Maro, Lea i Darko. Lani i Tinu puno sreće u budućem zajedničkom životu žele Slađa i Tomislav. Dragom sinu Mateju Mihalju sve najbolje povodom sklapanja braka s Martinom Nikšić, puno sreće i ljubavi želi mama Ljubica.

A sada svi skupa dignite čaše svatovi. Dragi naši, hvala vam što ćete biti dio našeg najljepšeg dana i što ćete s nama stvarati uspomene koje ćemo čuvati cijeli život. A sada kad smo svi zajedno, dignite čaše za ljubav, sreću, zdravlje i za sve lijepe godine koje su pred nama. Živjeli, mladenci Lana i Tino. Dragi mladencima, Mateju i Martini, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu, a ostalim gostima lijep i ugodan provod u svatovima žele mama Ljubica i tata Ivan. Dragoj unuci Ilak Nikolini, sretno vjenčanje s Ivanom, da budete sretni u braku, volite se i u svakom trenutku tješite jedno drugo i da budete sretni u životu, želi ti to tvoja baka Jula. Eva Lorena i Leon, sretan vam dan vjenčanja i svako dobro u budućem zajedničkom životu žele vam dida i baka. Sretno sklapanje braka sestri Mateji Bušić sa Tomislavom Vukovićem, puno ljubavi i uzajamnog poštivanja u daljnjem zajedničkom životu želi brat Ilija, snaja Katarina, te nećaci Rita i Fran. Dragim našim mladencima, Evi, Loreni i Leonu, puno sreće, ljubavi i zdravlja u vašem zajedničkom životu žele vam Ujo Ivica, Ujna Kristina, Marko, Ivan i Iva.

Slijedi nam Halid Bešlić sa pjesmom Taman je. Dragi naši, Lana i Tino, želimo vam cijeli život ispunjen ljubavlju, srećom i zajedničkim trenucima koje ćete zauvijek pamtiti. Vaša kuma Mija i bratić Mihael. Tino i Lana, sretno kročite rame uz rame, a na licu uvijek radost i vječni osmijeh. Žele vam to rodbina Dora, Lana, Nikolina i Josip Kudaljaš.

Pjesma je Jedina ljubav, a pjeva nam grupa Dalmatino. Dragi naši, Martina i Matej, neka vam sve bude sretno i blagoslovljeno u vašem zajedničkom životu. Obitelj Miličević. Dragi Tomislave i Matea, od srca vam želimo da kroz život uvijek koračate zajedno, ispunjeni ljubavlju, srećom i osmijehom. Neka vam svaki novi dan donese još više lijepih trenutaka i neka vaša ljubav bude sve jača. Želimo vam prekrasan zajednički život i puno sreće na svakom koraku, to ti želi sestrična Nikolina s obitelji. Draga naša Nikolina, neka tebi i tvom zaručniku Ivanu svaki novi dan donese još više sreće i lijepih zajedničkih trenutaka, čuvajte jedno drugo, volite se i kroz sve životne izazove koračajte zajedno. Žele ti to teta Marica i tetak Nenad.

A sada pjesma Moja sestro. Sestri Mateji sve najbolje u budućem životu s njenim odabranikom Tomislavom želi brat Bruno. Sestri Lani, sretno sklapanje braka s Tinom Štefančićem, ostani nam uvijek tako posebna i u životu neka te prati sreća. Tvoja braća Luka i Stjepan.

Slijedi nam još jedna stvarno prekrasna pjesma, Jedan život malo je. Draga Eva Lorena, sve najbolje u braku s Leonom, da te čuva, mazi i pazi, žele ti teta Suza i tetak Emil.

0: Hvala, ona Miša, hvala lijepa.
1: A sada je vrijeme da udarimo jedan pravi svatovski bečarac. Puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu Mateju i Martini žele strina Ružica i striko Veso s djecom.

Grupa Djako i pjesma Kuma. Lana i Tino, danas slavimo vas, vašu ljubav i sve što vas tek čeka. Vaša kuma, Mija. Draga moja Tihana, kako pjesma kaže, ti si kumo, prva liga. Hvala ti što si uvijek na mojoj strani, što me čuvaš, slušaš i brineš se o mojoj sreći. Ne mogu zamisliti nikog drugog osim tebe u ovoj ulozi. Uskoro naše prijateljstvo nosi i novu titulu koja nas veže do kraja života. Volim te, tvoja Martina Nikšić, Martinče.

A evo pjesme da nas podsjeti da i danas Baja ženi sina. Dragom Ivanu Barišiću iz Đakovačke satnice i Mariji Prskalo sretno vjenčanje, a bratiću Željku i rodici Luci da budu veseli. Žele to Domka i Nikola. Sinu Mateju i njegovoj odabranici Martini svu sreću ovog svijeta u zajedničkom životu od srca želi tata Ivan i mama Ljubica. Tino, neka ti svaki dan slanom bude ispunjen ljubavlju, srećom i blagoslovom. Volite tata. Dragi Tino i Lana, neka vam ljubav bude temelj, sreća pratitelj, a zajednički život ispunjen predivnim trenucima. Put kroz život u sreću, ljubav i zajedničke osmijehe želi vam teta Ružica.

Grupa Croatia Spektar pjeva nam pjesmu Ovo je svadben dan. Unuku Tinu i Lani, sretno sklapanje braka, radost, smijeh i uzajamno razumijevanje. Želi djedo Mato i baka Katica. Sve najbolje za vjenčanje Martine i Mateja na vašem zajedničkom putu od srca žele tvoja mama, tata, brat i sestra. Sretno mladenci!

Samo s tobom sam upoznao ljubav, pjevaju nam Marko Škugor i Oliver Dragojević. Tino i Lana, Boži blagoslov neka vas prati u sve dane. Djeco, nek vam sreća bude riječima tjesna, a mislima široka. Vole vas vaši Čiča Ivica, strina Duška i seka Nina. Dragi sine Tomislave, želimo ti puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina s tvojom izabranicom Mateom. Čestitke od srca šalju ti mama Snježana i tata Mato.

Severina nam pjeva pjesmu Prijateljice. Draga Lana, želim ti život pun ljubavi, sreće i smijeha. Presretna sam što sam danas uz tebe kao kuma. Tvoja kuma, Mija. Draga moja Lana i dragi Tino, želim vam svu sreću ovog svijeta i neka vam ovo bude početak jedne prekrasne zajedničke priče. Volim vas. A sad jedna pjesma koja je obilježila naše prijateljstvo, Lana. Vaša Jana.

Grupa Patria pjeva nam pjesmu Ja se ženim. Dragi Tino i Lana, neka vam ljubav, sreća i zajedništvo budu pratitelji kroz cijeli život. Od srca vam žele tata Miro i mama Lahorka. Matej i Martina, sada i službeno započinjete najljepšu zajedničku intervenciju. Želimo vam život ispunjen ljubavlju i što manje požara, iako ste stručnjaci u gašenju. Sretno u bračnoj plovidbi žele vam članice i članovi DVD-a Gašinci. Dragi mama i tata, hvala vam za ljubav i sve trenutke koje su me učinili čovjekom koji sam danas. Ova pjesma je samo za vas, voli vas vaš Tino. Dragi mladencima Mateju i Martini, sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom, od srca žele tata Ivan i mama Ljubica.

0: Kuća puna naroda, Zdravko Ćolić. Dragi kumovi, Maja i Jakove, neka vas u zajedničkom životu uvijek prati sreća, mir, ljubav i uvijek bili okruženi dragim ljudima i djecom. Radujemo se s vama, vaši kumovi Matea i Antonio. Dragi naši gosti, od srca vam hvala što ćete biti dio našeg velikog dana. Hvala vam na ljubavi, podršci i zajedničkim trenucima koje ćemo zauvijek pamtiti. Vaši mladenci Matej Mihalj i Martina Nikšić. Martina i Matej, da nam uvijek budete sretni i ispunjeni ljubavlju kao sada, žele vam prijatelji Suzana i Emil.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

Ajde kume zapjevaj, kaže nam sljedeća pjesma. Dragom bratu Mateju i njegovoj Martini sve najbolje povodom sklapanja braka želi brat Daniel.

Evo, dragi naši slušatelji, došao je kraj našem današnjem druženju uz pjesmu Zet i evo kraj naše današnje liste. Ja se pozdravljam s vama i svoj eter prepuštam kolegi Mariju. Dakle, kako sam rekao, Sanja Hajduković, pjesma Zet. Dragoj kćeri Nikolini Ilak i dragom budućem zetu Ivanu Dominkoviću želimo puno sreće, ljubavi, međusobnog poštovanja i razumijevanja. Mama Snježana, tata Ivica, braća Matej i Dorijan. Dragi Tino, dobro mi došao u obitelj, čuvaj mi kćer, a za ostalo ćemo se lako dogovoriti. Živio, punica Daliborka.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12.
0: I vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom.

pjesmu Brođanko i Vladu Bašića, evo čestitke. Puno sreće u budućem zajedničkom životu Marinu Jukiću i Gabrijeli Čuljak žele baka Ruža i dida Martin Jukić.

Uz skladbu Jedina moja i divlje jagode, evo čestitke. Dragi sine Tomislava i draga Matea, neka vam svaki dan bude ispunjen ospjesima, zagrljajima i neizmjernom ljubavlju, mama Snježana i tata Mato.

Uz kćeri moja i Željka Bebeka upućena je sljedeća želja. Dragoj kćeri Nikolini Ilak, dugi sretan brak s Ivanom Dominikovićem želi tata Ivica.

Uz Miroslava Škoru i molio sam Boga za te, evo čestitke. Dragim našim mladencima Nikolini Ilak i Ivanu Dominikoviću želimo dug, sretan i ispunjen zajednički život, takav da ga u starosti sjećate se s uspjehom.

Uz moj Ivana i Thompsona upućena je sljedeća najljepša želja. Draga Seko Nina, želimo tebi i tvom dragom puno ljubavi, sreće, para i živaca. A sad pojačaj do daske, tvoja braća Matej i Rory.

Sljedeća čestitka upućena je u skladbu Kreni pjesmo opet kroz sokake. Dragi naši mladenci, želimo vam radost dijeljenja, zadovoljstvo zajedništva, užitak koji donosi briga, život koji donosi stvari koje su vama neizmjerno drage i ljubav koja raste iz godine u godinu. Milice naša, što je bilo daleko, došlo je blizu. Bilo vam sretno i blagoslovljeno. Tata Ivica, mama Snježana, braća Matej i Dorijan.

Uz bosutske bečare slijedi čestitka. Lana i Tino, od sveg srca želimo vam sretan budući zajednički život. Ana Marija, Tomislava i Josip.

Uz skladbu Svatovska moje kćeri i Mato Bulića upućena je sljedeća čestitka. Draga kćeri Matea, neka ti ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja tvog života. Želim ti puno ljubavi, sreće i osmijeha kroz cijeli život sa tvojim odabranikom Tomislavom. Uvijek ću biti uz tebe i beskrajno sam ponosan na tebe. Sretno vam od srca. Volite tata.

Evo čestitki i uz skladbu Seko moja. Martina, sve najbolje za tvoje vjenčanje sa Mateom želi ti tvoj brat Adam. Sretno mladenci. Draga sestro Matea, danas počinje novo poglavlje tvog života sa Tomislavom. Želimo vam od srca puno ljubavi, sreće i uspjeha. Za nas ćeš zauvijek biti naša mala Seka i uvijek ćemo biti uz tebe. Vole te tvoja braća Ilija i Bruno. P.S. Tomo, pazi nam Seku.

Uz samoti i najbolje hrvatske tamburaše, evo čestitke. Dragi naši Matej i Martina, neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje i sreća. Od srca vam žele Ujo Rajko, Ujna Dragica i sestrična Marija. Sretno, mladenci!

Slijedi skladba Tebe čuvam za kraj. Ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. Sretan početak zajedničkog putovanja. Dragim mladencima Mateju i Martini žele ujo Rajko, ujna Dragica i sestrična Marija.

Uz Slavonske Lole i Emo i Kume upućena je sljedeća želja. Puno sreće, zdravlja i ljubavi u bračnoj luci, kumu Tomislavu i kumi Mateji, od srca želi kum Mato. Neka vam svaki dan bude pjesma. Kumovi, sretno!

Upućene su čestitke i uz Svatovsku i Matu Bulića. Matej, puno sreće i ljubavi s Martinom, želi ti brat Robert s obitelji. Sretno! Sretno sklapanje braka Tomislavu Vukoviću sa njegovom izabranicom Mateom žele kum Mato, Sanja, Ante i Tena.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Uz Ako voliš ovu ženu upućena je sljedeća želja. Lanči naša, dobro nam došla. Od danas nisi samo naša snaha, već i naše dijete i dio naše obitelji. Volete tvoji svekar Miro i svekrva Lahorka.

Uz Šokce i nebo iznad Slavonije upućena je sljedeća čestitka. Tino i Lana, čuvajte jedno drugo, budite nam uvijek sretni. Vole vas tata Miro i mama Lahorka.

Uz žitna polja, evo čestitke. Tino, sve najbolje u zajedničkom životu sa Lanom, želi vam tata Miro.

Upućena je čestitka i uz skladbu Ajde kume. Dragim mladencima Mateju i Martini, svako dobro povodom dana vjenčanja, puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja. U zajedničkom životu od srca žele tata Ivan i mama Ljubica.

Uz Kuprešku i Brunu Bakovića upućena je sljedeća čestitka. Dragi Ivane i Marija, od srca vam želim da vam ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja vašeg života. Neka vas kroz sve godine koje dolaze prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i bezbroj razloga za osmijeh. To vam od srca želi sestrična Anita s obitelji iz Minhena.

U skladbu Raj upućena je sljedeća čestitka. Za moju predivnu Lanu, ljubavi, hvala ti što si odlučila sa mnom provesti ostatak svog života. Zahvalan sam za sve trenutke koje smo proveli zajedno i one koji nas čekaju. Nadam se da ćemo zajedno stvoriti naš mali raj. Volim te najviše, tvoj Tino.

Uz majko Stara i matka Jelavića upućena je sljedeća najljepša želja. Draga mama, hvala ti za svu ljubav i brigu u životu. Volite tvoj mladoženja.

Slijedi skladba Svatovska. Dragi mladenci Ivane i Marija, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg zajedničkog života. Čujete jedno drugo, budite si oslonac u svemu i neka vaš dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom. Od srca vam želimo dug i sretan zajednički život. Žele vam to stric Ivo i strina Ivanka.

Uz Matu Bulića i Ja sam na te ponosan upućena je sljedeća čestitka. Sinu Mateju i njegovoj odabranici Martini svako dobro u zajedničkom životu želi tata Ivan.

Uz došlo vrijeme da se ženim ja i šokački cvit, evo čestitke. Stricu Mateju i strini Martini sve najbolje u zajedničkom životu žele nećaci Šimun i Ema.

Uz skladbu "Nasloni glavu na moje rame" upućena je sljedeća čestitka. Dragi Tino, ovo je pjesma koja će obilježiti naš prvi ples, a ja želim da traje cijeli život, da kroz sve što nas čeka uvijek plešemo zajedno, jedno uz drugo. Nasloni glavu na moje rame i zapamti ovaj trenutak, jer od večeras plešemo kroz život zajedno. Volite, tvoja Lana.

U skladbu Mata i Miroslava Škoru upućena je sljedeća čestitka. Dragi naši Tino i Lana, budite nam uvijek veseli i sretni u braku. Želim vam to, obitelj Ozuška.

Uz dva prozora Ivana Štivića upućena je sljedeća čestitka. Tino i Lana, ispišite najljepšu priču zajedničkoga života, sretno i vječno, otete Ljube iz Punitovaca.

Došli smo i do čestitke uz skladbu Sijem žito. Draga mama, hvala ti za svu ljubav, podršku i sve što si me kroz život naučila. Danas započinjem svoje novo poglavlje, a ti ćeš uvijek biti moje sigurno mjesto. Volite, tvoja Lana.

Uz skladbu Unuk i kočije upućena je sljedeća čestitka. Dragom unuku Tinu, sretno sklapanje braka s Lanom, želi baka Dobrila.

Uz Art Voice upućena je sljedeća čestitka. Dragi Tino i Lana, neka vaša ljubav i razumijevanje raste svakoga dana. Otete Ljube iz Punitovaca.

Sjedi skladba ilma ženi il tamburu kupi. Dragom bratiću Tinu i Lani sretno u braku želi bratić Luka.

Stigli smo i do posljednje čestitke za danas, a upućena je uz inat slavonski. Unuku Tinu i Lani sretno sklapanje braka, sretno i vječno djeco, žele djed Mato i baka Katica.

0: Slušali ste emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Jesen je tu, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo.